0: Това е Радио Енджой.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Войс Ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
5: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Слънчева сутрин и следобедни валежи на места в страната ни очакват на днешния 3 юни, като максималните температури ще бъдат отново високи между 26 и 31 градуса. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. От днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София между 274 и 275 км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръжения. Ограничения се въвеждат и платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Започва националното външно оценяване след четвърти клас. Днес над 55 000 четвъртокласници ще покажат знанията си по български език. Изпитът започва точно в 10 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. Депутатите днес ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничават цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони на страната. Промените бяха гласувани на второ четене в извънредната бюджетна комисия вчера, защото са важни за изпълнението за плана за възстановяване и устойчивост. Като точка в дневния ред на промента са заложени и промени в удължителния закон за бюджета, повече по важните законодателни промени в следващите емисии новини. Днес Европейската комисия се очаква да публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейски семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и причините за това. Миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на страната ни, както и че тя е била излагана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. България загуби с 0 на 4 от Унгария и отпадна на четвърт финалите на Европейското първенство по мини футбол, провеждащо се в Братислава. В вчерашния матч България нямаше нито една загуба на турнира, а Унгария е световен вице-шампион. Припомня, че националите ни достигнаха до тази фаза, след като постигнаха категорична победа на осми на финалите с 6-1 срещу Франция. Димитър Касимов се класира за втория кръг на бойки при юношите на втория за годината турнир от големия шлем Руан Грос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка победиха на старта представители на домакините с 6-3-6-2. Срещата продължи 57 минути. Касимов и Дойк, които са шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу петите поставени Николас Баян от Перу и Тито Чавес от Испания.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички. Ако сте станали от първият звън на алармата, поздравления. Ако сте станали от третия, добре дошли в отбора на нормалните хора. Започва Добро утро, Enjoy, и следващите няколко часа ще сме заедно. Аз съм Играта и заедно с Мартина всяка сутрин ви будим в това сутрешно прекрасно време с чаша кафе, дори по-добре от чаша на кафе, и ви зареждаме с добро настроение. Разбира се, Марти не я чувате в момента поради проста причина, че тя е някъде там и между испанските моренца и прекрасните пейзажи, но повярвайте ми, съвсем скоро ще ме опровергае, или по-точно ще ми каже и ще добави дори още нещо към тази картинка с някои интересни неща, които ще спомене какви са около Испания и така нататък. Така че наистина, оля, Марти, дано да е мучо густо там. Като се върнеш тук, ще разказваш какво се е случило. Днес имаме толкова много неща да ви разкажа. Между другото, знаете ли какво е любопитно точно за този прекрасен ден? В днес, на 3 юни, се отбелязва Световния ден на велосипеда. Ето нещо интересно. И според статистиката, по света има над 1 милиард велосипеда. Лелей, малко много наистина, но какво да се случи, освен да се кара колело в един момент, плюс това с цените на бензина... Не се знае, пък и е оправдано. Здравословно е, готино е, приятно е. Което означава също и, че шансът да сте падали от колело като малки може би е почти 100%, като се замисля. Чисто и просто така калкулирам нещата на глас. Още една любопитка мога да ви кажа. На този прекрасен ден, 1965 година, американски астронавт излиза за първи път в открития космос. Виждате ли, представяте ли си колко смело трябва да си, за да напуснеш, да напуснеш космическия кораб? Доста смело дори. И понеже сме в началото на юни, лятото официално започна да се държи като лято, така че днес ще си казвате, може би вече да е трети, но нещата са добре, всичко е перфектно, ние сме с нова визия също, 20 години Enjoy, съвсем подобаващо за началото на седмицата, започнахме с няколко празника в едно, това ще си го анонсираме до края на седмицата, но останете с нас, защото до 10 часа ще има още интересни истории, любопитни факти, награди, изненади и още страшно много музика. Вие сте с Радио Enjoy, твой ден, твой музика. Моя милост Играта е днес с вас с една единствена цел, една единствена кауза, и то е да запази, да запазиме вашето добро настроение въпреки това време, което се е начумерило. Повярвайте ми, има за какво да си говориме, има и какво да правим заедно. Сега ще отпия една глътка кафе. Оставам ви в ръцете на Something Serious и Bruno Mars.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!
0: Още Енджой след малко.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Decathlon.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
3: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
2: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.

0: Добро утро, Enjoy! Вие слушате посланиците на доброто настроение. Играта и Мартина. Мартина е някъде на почивка в момента, но ще се върне, повярвайте ми. Не казвам точно къде е, защото знам, че искате да я локализирате. Нещо подобно, както искате и да си чуете, разбира се, 100% по-скоро хороскопа. Да, защото някои хора започват деня с кафе, други с прогноза за времето. Има и такива, които първо проверяват дали звездите са на тяхна страна. И именно за тази ваша страст да си проверявате хороскопа, сега става въпрос, защото започваме с Овен. Ще ви се иска нещата да се случват по-бързо, но някои процеси изискват търпение. Добре е да проверявате детайлите преди да действате. Възможно е да получите полезна информация в точният момент. Телец. Сряда ви дава възможност да внесете повече ред в ежедневието си. Практичен подход към един стар въпрос ще ви спести време и усилия. Някой може да ви потърси съвета. Добре, това е дано хубаво нещо, да. Близнаци. Ще бъдете особено убедителни и ще привличате внимание с лекота. Денят е подходящ за срещи, преговори и представяне на идеи. Думите ви имат още по-голяма тежест от обикновеното днес. Рак. Слушайте внимателно. Ще предпочитете да работите спокойно и без излишна драма около себе си. Денят е добър да завършите на започнати задачи и подреждане на мислите. Малко повече време насаме ще ви се отрази добре. Лъв. Възможно е да попаднете в интересна компания или да чуете предложение, което ви заинтригува. Социалните контакти ще бъдат по-полезни от очакваното. Не отказвайте покани без да ги обмислите. Дева. Ще се наложи да покажете организаторските си умения, хората около вас може да разчитат на вашата преценка повече от обикновено. Подреденият план ще ви даде спокойствие. Везни, ще имате желание да избягате от рутината поне за малко. Нова идея, нов маршрут или нов разговор могат да внесат свежест в денят ви. Любопитството ви ще води към интересни възможности. Скорпион, нещо, което доскоро изглеждало объркано, започва да придобива по-ясна форма. Денят е подходящ за важни решения, стига да не бързате с окончателни изводи. Действайте премерено. Стрелец, партньорствата и общите проекти ще изискат повече внимание, ще бъде важно да намерите баланс между собствените идеи и чуждите очаквания. Козирог. Сряда носи повече ангажименти, но и удовлетворение от това, че е свършена работата. Практичността ви ще помогне да избегнете ненужни осложнения. Водолей. Ще ви хрумне нестандартно решение на проблем, който отдавна ви занимава. Денят е подходящ за творчество, хоби или нещо, което ви кара да се чувствате вдъхновени. Следвайте любопитството си. Риби. Фокусът пада върху личният комфорт и хората, с които се чувствате най-добре. Може да отделите повече време на дома или за любимите си занимания. Спокойният ритъм ще работи във ваша полза. Спокойният ритъм винаги работи във ваша полза, а ние също работим във ваша полза да запазим доброто ви настроение, именно защото това е твой ден и твоята музика. Радио Enjoy.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Твоя ден, твоята музика, добро утро на абсолютно всички, които са отворили очички и държат това кафе като едно оръжие, за да може да се събудат рано сутрин и да си кажат хайде ставай. Има и хора, които вече са на работа или са някъде в колата, така че добро утро и на всички вас, мили хора. Слушате Радио Enjoy, аз съм Играта, заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение в ефира и поради тази причина искаме да ви кажем, че все пак е и лято, Enjoy Summer започна, да не говорим също и за тези прекрасни мигове, които още от понеделник ни дадоха един страхотен старт на седмицата, а именно 20 години Радио Enjoy. Колегите от сутрешния блог дори слезнаха при нас, защото и те празнуват също като по-голямо братче. Сега няма да говорим за години, няма да си приказваме тия неща, но моля ви се, но те също 26 години направиха, да не е малко това. Колкото до това дали очакват още различни награди и различни игри и факти и какво ли още не, да, повярвайте ми, очакват ви, защото ето сега директно ви казвам едно прекрасно нещо и това е свързано с лятото и по-вкусно дори ми става само с любимите вкусове на фамилия Galaxy. Ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Включете се в темата ни на деня, която вече е излезнала с коментари си, дайте шанс да спечелите страхотни награди от фамилия Galaxy. Споделете своят отговор на днешният въпрос, насладете се на любимият си сладолет и се включете в играта за ежедневните подаръци. Всеки коментар ще ви доближи до наградата, а късметлията за деня ще бъде изтегнен след 18:00 часа в предаването Party Time с Ники по Radio Enjoy. Фамилия Galaxy и Radio Enjoy ви пожелават още повече вкусни летни моменти, добро настроение и сладки емоции. А колкото до това какъв е въпросът, сега ви го казвам директно. Кой е вкусът на твоето лято и с кого ще го споделиш? Отговори на въпроса на деня и може да спечелиш днес страхотни награди и пълните условия на играта ще откриете още в първият ни коментар, така че се включвайте неимоверно и използвайте този момент, в който може да си подарите една страхотна сладост. Ние продължаваме пак с песен Време, след което се връщаме. Аз очаквам вашите отговори и повярвайте ми, ще бъде много интересно.
0: Още Enjoy след малко.

0: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети TicketStation.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: С какво свързвате форма Вита?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Добро утро, Enjoy! Надявам се наистина, че и утрото ви е добро, защото имаме страшно много неща, за които да си говориме. Имаме също интересни игри, в които може да се включите. Отново ви призовавам да влезнете в нашата тема, темата ни на деня, в която може да оставите и своят коментар. И след като оставите своят коментар, имате възможност да спечелите награда от фамилия Galaxy. Там темата ни е кой е вкусът на твоето лято и с кого искаш да го споделиш в общи линии. Така че наистина е много важно да помислите с кого искате да си споделите това прекрасно лято. И сега искам да ви върна към нещо друго, към едно приятно изследване или по-точно към един приятен момент, и именно това е лятото. Говориме за лято все пак. Имаме наистина един въпрос. Кой според вас пази повече от слънцето през лятото? Шапката ли? Слънцезащитния крем ли? Гроздето ли? Не, наистина сериозно. Искам да ви кажа, че според мен попаднах на едно много интересно изследване, което... според което редовната консумация на грозде може да помогне на организма да се справя по-добре с вредното въздействие на УВ лъчите. Точно така, може добре да слушате в момента. Учените са проследили група хора в продължение на 2 седмици и са установили, че при част от тях кожата е показала по-добра устойчивост към слънчевото облъчване след ежедневна консумация на грозде. Представете си. Разбира се, никой не казва замените по-точно слънцезащитният крем, защото аз за това се сещам в момента. Все едно някой ми каза, че трябва да замена слънце. Не, не е това. Една чепка грозде обаче е достатъчно голяма доза оптимизъм, за да ви помогне именно срещу слънцето, повярвайте ми. Но е интересно също и особено за нас в България, как мога да предпочитаме тази интересна новина. Примерно, знаете ли, че в страната ни има между 2000 и 2500 слънчеви часа годишно, а в някои райони на югозападна България те са дори повече. Да, в момента с тези облаци малко е странно да го кажем, но е така. Тоест, живеем на място, където определено имаме достатъчно срещи с слънцето, определено. Още една любопитна статистика мога да ви кажа. Гроздето е сред най-консумираните плодове в света, като годишно производството нахвърля 75 милиона тона. Само Китай произвежда над 15% от световното количество. Освен това, гроздето съдържа над 1600 различни естествени съединения и антиоксиданти, сред които е добре познаният ресваратол, който учените изучават от години заради потенциалните му ползи на организма. Ще говорим за него малко повече, както чухте, трудничко го казах. Честно казано, това е една от най-българските здравни новини, които съм чувал напоследък, и съм горд, че ви я казах, защото в много държави, които като кажеш грозде, хората си представят именно плод. Сега, оставам ви в ръцете на още една музика да ви събудим още по-енергично и хубаво, след което ще се върнем. Не забравяйте наистина за тази наша игра. Ще се включим малко по-късно от едно прекрасно местенце в България, защото, както ви казах, и Enjoy Summer стартира, и именно от тези китни, готини, ключови места ще се включваме с представител от радиото, където може да ви обясним малко повече за това местенце и където може да отидете и вие с вашето семейство или с приятелите. Твой ден, твоята музика.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Парадис. Нали, така нареченият рай, изключително зареждаща песен. Лично на мен много ми харесва и това, че в интернет в момента циркулира едно клипче с един младеж с колона, който обикаля, именно Север Кит, и кара хората да казват, нали, по-точно да се кефат на тази песен, и е много готино, как казва и Radio Enjoy. Точно и по тази тема в Франция става въпрос, се случва нещо друго интересно, доста абсурдна новина, но нека да направим този мост директно от Франция отново. Тази новина наистина звучи толкова абсурдно, че ако не беше истинска, повярите ми, нямаше изобщо да я кажа, но от музей във Франция е откраднат прочутият банан, залепен с тиксо за стена. Сещате ли се за този хубав банан, който е залепен с тиксо? Да, точно за този банан става въпрос. Същият, който преди време обиколи целият свят и предизвика спорове дали е произведено, по-точно дали е произведение на изкуството или някой просто се е пошегувал много успешно. Много хора даже правеха такива клипчета и смешни снимки. Творбата се казва обаче Комедиантът, създаден от италианският артист Маурицио Кателан, и през годините различни нейни версии са били продавани за милиони и милиони долари. Последната оценка на произведението е над 6 милиона долара. И то точно за банан, залепен с тиксо. Пак повтарям, банан, залепен с тиксо. Точно така. Няма да лъжа, на този етап бананът вече е постигнал повече в живота от много повече хора. Наистина доста интересно. Още по-интересно е, че това не е първият подобен случай. През годините бананът е бил свален от стената, изяждан от посетители, смятайте, сменян с нов и пак излаган, разбира се, защото все пак трябва да се смени. То не може да стои само там цял ден този банан и по-точно време не може да издържи, въпреки с тези наистина примеси и химики, химии по-точно не се знае. Защото реално стойността не е в самият плод, нека да се замислим, а в сертификата и идеята зад него, което също е интересно, защото и именно в България, ако в България по-точно кажеш на някого, че си дал 6 милиона долара за банан, първият въпрос няма да е защо, ами ще е добре, поне било ли е било? Между другото, бананът е на най-консумираният плод в света. Всяка година по светът се изяждат над 100 милиарда банана. Средностатистическият европеец изяжда между 10 и 15 кг банани годишно. А в България бананите вече са сред най-купуваните плодове и се нареждат непосредствено до ябълките по потребление. Тоест има голям шанс човекът във вас в момента да е ял банан именно тази седмица. Тоест човекът у вас да е. Но вероятно е не за 6 милиона долара, повярвайте ми. Иначе като стана дума за цени, напоследък има плодове, които ги гледаш по-дълго на щанда, отколкото избираш телефон, обръщаш етикета, смяташ, поглеждаш пак, после си кажеш, айде ще изчакам заплата и ще се върна. Но честно казано, цялата история доказва едно, и именно това е, ако някой ти беше казал преди 20 години, че банан може да струва милиони, щеше да му се смееш, днес му крадат експоната от музея, живееш в интересни времена и ти и аз, човеко, който слушаме в момента тези наистина интересни новини. Сега още веднъж ви призовавам да влезнете също и в нашата тема, в нашата фен страница. Влезте, разгледайте, имаме толкова интересни също неща, в които също да се потопите в нашия обновен сайт, нашия чисто нов хубав сайт също, който може да ви даде още една така приятна нагласа рано сутрин, да погледнете нещата с друго око. Имаме си нова визия, нов звук си имаме. Всичко е специално за вас, защото това е твой ден и твоята музика. Колкото до нашата тема, оставете ни коментари, спечелете награди от фамилия Galaxy и си направете денят още по-вкусен, като въпросът ни е: кой е вкусът на твоето лято и с кого ще го споделиш? А сега продължаваме и се връщаме след малко отново тук в Добро утро, Enjoy, с посланиците на доброто настроение. Yep.
1: Enjoy. Още от твоята музика. Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубава

0: Часът е 8 и е време да чуем новините заедно с Огнян Гунчев и всичко най-интересно от светът на новините по Радио Enjoy.
1: Към част от водещите теми, които ще следим през днешния ден. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. 55 000 четвъртокласници се явяват на националното външно оценяване по български език и математика. Изпитите се днес и утре и започват от 10 часа. Тази година няма промяна в формата на външното оценяване. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи, както по български език, така и по математика. Учениците със специални образователни потребности ще имат възможност да работят с 30 минути повече от останалите. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. Правителството ще заседава днес и ще приеме промени и допълнения в закона за защита на потребителите и този за кредитните институции. В рамките на заседанието министрите ще утвърдят и таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за предстоящата академична учебна година. А второ четене на промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година влиза в пленарната зала според седмичната проектопрограма на Промета. Вчера текстовете бяха приети от временната бюджетна комисия. Управляващите се отказаха от идеята да увеличат тавана на дълга с до 3,8 милиарда евро до приемането на редовен бюджет за тази година. Одобрено бе отпадането на COVID добавката за новите пенсионери, увеличаването на минималната пенсия с 7,8 на 100 и намаляването на партийните субсидии. Същевременно днес Европейската комисия ще публикува доклад за бюджетното състояние на страната ни. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Сред дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. От днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София между 274 и 275 км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръжения. Ограничения се въвеждат и платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. България загуби с 0 на 4 от Унгария и отпадна на четвъртфиналите на Европейското първенство по мини-футбол, провеждащо се в Братислава. До вчерашния матч България нямаше нито една загуба на турнира, а Унгария световен вице-шампион. Припомня, че националите ни достигнаха до тази фаза, след като постигнаха категорична победа на осми на финалите с 6-1 срещу Франция. Димитър Касимов се класира за втория кръг на бойки при юношите на втория за годината турнир от големия шлем Руан Грос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка победиха на старта представители на домакините с 6-3-6-2. Срещата продължи 57 минути. Касимов и Дойк, които са шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу петите поставени Николас Баен от Перу и Кито Чавес от Испания.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Aroma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Наслади се на лятото с Enjoy Summer. Тази седмица те отвеждаме на морският бряг и имаш шанс да спечелиш уикенд за двама в 5-звездния Терма Вилидж, спа и спорт в Кранево. Място за стилна почивка в дизайнерски и тематични стаи за деца и възрастни и луксозни индивидуални вили на първа линия на морето, огромна ледена пързалка, плувен басейн с олимпийски размери, спа център, плаж с чадъри и шезлонги, разнообразни ресторанти, уникални туристически дестинации също в района. Просто трябва да влезнете във Facebook страница на Радио Enjoy и да се включите в играта на за страхотна награда от спа и спортен комплекс Терма Вилидж. Улови горещият ритъм на лято с Enjoy Summer и си подари преживяване на брега на морето в Терма Вилидж. Малко места край морето могат да предложат това, но именно в Терма Еко Вилидж може да се пазариш на лед по всяко време на годината. Комплексът разполага и с закрита ледена пързалка, която работи през цялото лято, а през зимата може да се превърне именно в любимо място за забавление на малки и големи. Включете се в играта и имате шанс да спечелите уикенд за двама в Терма Еко Вилидж. Днешният въпрос е: с какви размери е зимната пързалка в комплекса? Напишете верният отговор и коментирайте и участвайте в играта. Пълните условия на играта можете да видите именно на един клик разстояние, така че вече виждам и че взимате участие. Направете го и си подарете именно този страхотен уикенд за двама. Включете се в играта и имате шанс да спечелите този уникален уикенд за двама в Терма Еко Вилидж.
0: Терма Вилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.

0: твоят ден,
1: твоята музика.
2: Радио Enjoy.
3: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден! Радио Enjoy.
2: Още Enjoy след малко.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки със спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ariana Ken 500 мл за 50 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Decathlon.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
10: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
13: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
14: Powered by OMV Emotion.
15: И детска кухня Фористо.
16: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
17: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
18: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
19: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
18: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
0: Enjoy.
1: Enjoy.
20: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Ако днес още не знаете какво ще ви тръгне или по-точно как ще ви тръгне денят, дали ще е спокойно или не, следващите две минути ще ви дадем именно един препрочит на това ваше мислене, защото именно звездите и хороскопът може да ви дадат ясната насока как ще ви тръгне този прекрасен ден. Сега, време е да започваме с Овен. Ще ви се иска нещата да се случват по-бързо, но някои процеси изискват търпение. Добре е да проверявате детайлите преди да действате. Възможно е да получите полезна информация в точният момент. Телец. Сряда ви дава възможност да внесете повече ред в ежедневието си. Практичен подход към един стар въпрос ще ви спести време и усилия. Някой може да потърси съвета ви. Адано. Близнаци. Ще бъдете особено убедителни и ще привличате вниманието с лекота. Денят е подходящ за срещи, преговори и представяне на идеи. Думите ви ще имат по-голяма тежест от обикновено. И сега, мини мои рачета. Ще предпочитате да работите спокойно и без излишна драма около себе си. Денят е добър да завършвате започването на задачи и подреждате мислите си. Малко повече време насаме ще ви се отрази добре. Лъв. Възможно е да попаднете в интересна компания или да чуете предложение, което да ви заинтригува. Социалните контакти ще бъдат по-полезни от очакваното. Не отказвайте покани без да ги обмислите. Дева. Ще се наложи да покажете организаторските си умения. Хората около вас може да разчитат на вашата преценка повече от обикновено. Подреденият план ще ви даде спокойствие. Везни. Ще имате желание да избягате от рутината поне за малко. Нова идея, нов маршрут или нов разговор могат да внесат свежест в денят ви. Нещо подобно на Waze, цъкате и тръгвате на някъде. Любопитството ви ще ви води към интересни възможности. Скорпион. Нещо, което доскоро е изглеждало объркано, започва да придобива по-ясна форма. Адано. Денят е подходящ за важни решения, стига да не бързате с окончателни изводи, действате премерено. Стрелец. Партньорствата и общите проекти ще изискват повече внимание. Ще бъде важно да намерите баланс между собствените си идеи и чуждите очаквания. Един откровен разговор може да промени много. Козирог. Сряда носи повече ангажименти, но и удовлетворение от добре свършената работа. Практичността ви ще помогне да избегнете ненужни осложнения. Не се разпилявайте твърде много в посоки. Водолей. Ще ви хрумне нестандартно решение на проблем, който отдавна ви занимава. Денят е подходящ за творчество, хоби или нещо, което ви кара да се чувствате вдъхновени. Следвайте любопитството си. Риби. Фокусът пада върху личният комфорт и хората, с които се чувствате най-добре. Може да отделите повече време за дома или за любимият си човек с занимания. Спокойният ритъм ще работи във ваша полза, мили мои рибки. Еми, това е наистина един доста интересен прочит. И видяхме как звездите са на ваша страна днес, защото шефът, трафикът или сметките вече си имат собствен план, така че ги оставете настрани. Надявам се да съм ви помогнал в това, какво ви очаква днес, мили мои знаци на звездите. Аз лично като един телец така доста сериозно послушах, но сега и ви вярваме и вие да слушате, защото после се включваме с много игри, с още интересни факти, с новини. Не забравяме и за темата на денят ни, в която се включвате активно. Още веднъж ще ви кажа кой е вкусът на твоето лято и с кого ще го споделиш. Просто отговорете и вече с този коментар може да си спечелите награда от Familia Galaxy. А сега продължаваме, защото това е твой ден и твоята музика.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, посланиците на доброто настроение в моя лице, играта, заедно с Мартина, която е някъде там, наистина, вече като откриване на лятото. Тя официално си го откри също, само следя нейните снимки и благородно, благородно завиждам. Мила моя, оля, кому естас, Марти? Да не се надяваме, че си добре. Ще се върнеш с много добро и лятно настроение. А като говорим за лятно настроение, направете лятото си още по-вкусно с любимите вкусове на фамилия Galaxy, именно с ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Включете се в темата ни на деня с коментари и си дайте шанс да спечелите страхотни награди от фамилия Galaxy. Споделете ни своят отговор на днешният въпрос, насладете се на любимец си сладолет и се включете в играта за ежедневни подаръци. Всеки коментар ви доближава до наградата, а късметлията за деня ще бъде изтеглен след 18.00 часа в предаването в Party Time с Ники по Radio Enjoy. Сега е време да ви кажа, разбира се, и какъв е въпросът ни. Кой е вкусът на твоето лято? Това ни е темата по-точно. Кой е вкусът на твоето лято и с кого ще го споделиш? Отговорите на въпроса, или по-точно вашите пишещи прекрасни отговорчета, които гарантират участие в тази страхотна игра, ви дава възможността да спечелите тази сладост. Кой е вкусът на твоето лято и с кого ще го споделиш? Има много отговори в момента. Аз просто се чуда така и замечтано говоря лекинко, защото изчитам всичките ви интересни и разнообразни отговори. Дори ето сега в момента виждам какво са написали Диана Вълчева, фамилия Galaxy Какао. Ще го споделя с Елена, Гергана Вълчева, Александър Сал. Всичките тагвате много готини хора, както примерно Мария Николова, ванилия, която бих споделила с моята дъщеря Жана Николова и с внучката ми Ева Николова. Колко сладко. Да, буквално колко сладко. Светослава Цонева, ванилия е написала любим вкус от години, ще го споделя с Николай Цонев с весело лято. Весело лято и на вас. Доста от тези хора споделят наистина с най-любимите си хора именно това сладко изживяване и това лято като цяло, което е във формата на фамилия Galaxy. Ренета ни е написала: вкусът на моето лято определено е с шоколад, с карамел, класика, която винаги ме усмихва. Споделям го с най-близките си хора, защото с тях и най-обикновените моменти стават специални. Наистина е така. Най-приятните моменти, най-запомнящите се моменти, ако може да бъдат комбинирани с любимите хора, се получава една прекрасна симбиоза, която може да бъде отпечатана и в снимка. А къде е още по-добре, освен на фона на едно моренце и на един плаж, откъдето ще се включиме малко по-късно и ще разберете къде точно. Ванилия е написала Юлия Гоцева и ще споделя с дъщеричката си, която обожава сладолет. Няма някой, който да не обожава сладолет. Аз лично също наистина обожавам сладолет и в момента ми потичат лигите само при видът на тези вкусотии. Роси Желязкова ни е написала: винаги ме привлича най-много шоколада и ще го споделя с детето и мъжа ми. Споделеното винаги е по-сладко. Още едно правилно нещо. И тук Петя ни е написала: абе, аз всичките ги харесвам, разбира се, обаче имам проблем. Няма как да ги споделя поради проста причина, че имам две деца, които винаги ми ги взимат. Не дай Боже, таткото да подуши сладолета, ще се скрие в шубрака само и само с някого да не го сподели. Смятайте наистина това споделено удоволствие, че е още по-приятно с любимите хора, колкото до таткото да не се крие в шубрака, ами наистина да вади там сладоледа да го споделя. Не дай да си го криеш само за себе си, моля ти се. А ние продължаваме с още една песен време, след което се връщаме обратно тук, защото това е твой ден, твоята музика. Празнуваме си едни 20 годинки Radio Enjoy. Честито на абсолютно всички, които слушат, защото и вие сте част от нашето семейство.

0: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7,69 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
7: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив – за нормално кръвно налягане.
8: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
9: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирен. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
12: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
11: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
13: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Aroma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Наслади се на лятото с Enjoy Summer. Тази седмица те отвеждаме на морският бряг и ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в 5-звездния Терма Вилидж Спа и Спорт в Кранево. Място за стилна почивка в дизайнерски и тематични стаи за деца и възрастни, както и луксозни индивидуални вили на първа линия до морето. Огромна ледена парзалка, олимпийски басейн, спа център, плащ с чадъри и шезлонги, разнообразни ресторанти и куп интересни места за разходка в района. А Enjoy Summer вече е в ход и това лято сме на различни локации из България, за да ти показваме отблизо най-интересните места за почивка. Вчера вече чухме Вензи директно от Терма Вилидж с полезна информация за настаняването, а след малко отново ще се включим при него, за да ни разкаже още любопитни подробности за това прекрасно място и всичко, което може да предложи на своите гости. Предполагам, искаш да бъдеш и ти там. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включи в играта за страхотна награда от Спа спортен комплекс Терма Вилидж. Улови горещия ритъм на лято с Enjoy Summer и си подари незабравимо преживяване на брега на морето в Терма Вилидж. Малко места край морето може да предложат това, но именно в Терма Еко Вилидж можеш да се парзареш на лед по всяко едно време на годината, както ви го казах. Включете се в тази страхотна игра. Днешният въпрос е с какви размери е зимната парзалка в комплекса. Напишете верният отговор в коментарите и участвайте в играта. Пълните условия на играта може да видите на един клик разстояние, така че изобщо не се бавете, а наистина влезте и отговорете. Сега е време да чуем и Вензи именно от това прекрасно райско кътче. Нямам търпение да го чуя с още повече информация.
2: Гостуваме на Терма Вилидж Спа и Спорт Кранево. В момента при мен е фронт офис менеджер на Терма Палас Ирина Драганова. Кажете ни какви са най-лесните и сигурни начини, за да може да се резервира място в комплекс.
3: Имаме много платформи за резервиране. Първата платформа, това е на страницата ни, бутона Book Now. Директни резервации с обаждане по телефона, също така имейл, изпращане заявка за резервация, но имаме също така внедрен и новата ни система в Терма Палас, изкуствен интелект, който не само съдейства за резервацията, но и в последствие разказвам на нашите клиенти много неща, които те могат да научат за комплекса и които също допълнително биха привлекли тяхното внимание за резервиране на лятна почивка. Гостите на целия комплекс ползват абсолютно всичко. Два спа центъра са на разположение на гостите на комплекса, всички водни съоръжения, всички басейни и детски водни парзалки. Това е много предпочитано от семействата с деца.
2: Сигурен съм, че вашият опит, който е натрупан през годините, съчетан с модерните технологии, ще помогнат на вашите гости и на нашите слушатели да си изберат най-правилното за тях. И разбира се, искам да ви подсетя, че знаете, имаме игра в ефира на Radio Enjoy, от която може да си спечелите незабравим уикенд за двама. Участвайте в играта, ние ви желаем успех!
0: Терма Вилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
4: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

Твоя ден, твоята музика, 20 години Радио Enjoy, честит ни рожден ден, мили мои хора, честит ни рожден ден, го казвам не случайно, защото всички ние сме заедно едно голямо семейство, заедно с вас, с слушателите и с хората, които правят именно това радио да е толкова пъстро и толкова прекрасно. Сега е време обаче да видим какво се е случило на днешния 3 юни през годините. Нека да включим машината на времето, изчакайте само малко. И се връщаме къде? Малко назад. Само смятайте малко назад за мен какво значи. 1492 година. Набуре! Това е, разбира се, представен първият познат глобус в света. Тоест, някой е решил да покаже как изглежда Земята още преди Google Maps да му развали бизнеса. Не ги е срам. През 1965 година астронавтът Ед Уайт става първият американец, който излиза в откритият космос. По това време това е било като да си направиш селфи на Луната днес. Само си представете. Уникално нещо и изживяване, което дай Боже някой ден наистина да видим как е. Но нека пък да кажем, че през 1964 година The Rolling Stones започват първото си американско турне. И вероятно никой тогава не е предполагал, че 60 години по-късно близо още ще пълнят стадиони. Смятайте наистина за какво нещо става въпрос. Те наистина са едни колоси и едни големи икони в музиката до ден днешен. Днес е и световният ден на велосипеда. По света има над 1 милиард велосипеда, което означава, че има и поне няколко стотин милиона души, които поне веднъж са падали от колелото пред публика. Аз съм част от тях. Много смешно, нали?

ден е роден и Рафаел Надал, един от най-великите тенисисти в историята. И още нещо любопитно, на някои места по света днес знаете ли какво се отбелязва? Денят на яйцето, смятайте, наистина. Мхм. Не ме питайте защо е точно днес, нямам никаква причина, но явно някога някой е решил, че яйцата заслужават може би собствен празник и останалите са казали ми, добре, аз така си го предполагам просто. Така, и сега малко да завием към България. Днес имен ден празнуват Лилия, Лили, Лиляна, Лилян и всички производни на тези имена. Така че ако познавате такава жена, човек или колежка, един честит имен ден никога не е излишен, повярвайте ми. А в няколко населени места в страната началото на юни традиционно съвпада и с местни събори, празници на читалища и празници на селата, така че има голям шанс някъде в България още от сутринта да се подготвя не какво да е, ами една скаричка. Иначе след вчерашния 2 юни и минутите мълчание в памет на Ботев и загиналите за свобода на България, днешният ден е добра възможност просто да си пожелаваме повече хубави новини и ние ще се погрижиме поне за доброто ви настроение. Повярвайте ми, вие сте с Радио Enjoy, посланицата на доброто настроение, моя милост играта, твой ден, твоята музика, продължаваме.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
6: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Обожавам мекия домашен текстил.
10: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
9: Че кой не би искал? Къде това?
10: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
11: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
12: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
13: Твоят ден.
14: Твоята музика.
0: Radio Enjoy.

0: 9 часа е. Време да чуем всичко най-интересно от света на новините, подготвено от Огнян Гунчев по Радио Enjoy.
1: Твоят ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към водещите музикални акценти у нас тази вечер. Етнокралицата Иштар започва световното си турне от България. Музикалната звезда отбелязва 30 години на сцена с 5 концерта в страната ни. Първият е тази вечер в Пловдив.
2: Hi Bulgaria, hi my fan, all my guests.
3: Здравейте, България, фенове, всички гости. Каня ви официално на 3 юни в Пловдив, 4 юни в Бургас, 5 юни в София, на 6 юни в Казанлък за празника на розата, 8 юни Варна, концерт 30 години Алабина.
1: Специални гости на концертите са The Gypsies, които ще пеят най-големите хитове на Gypsy Kings. След България Иштар продължава турнето си в Америка. И към водещите теми у нас, които следим на днешния 3 юни. Днес над 55 000 четвъртокласници ще покажат знанията си по български език. Изпитът започва точно в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва днес в Международния панаир в Пловдив. Събитието ще бъде открито от президента Илияна Йотова и от министър на отбраната Димитър Стоянов. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите ще се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Днес мъжкият ни национален отбор по волейбол за мъже ще отпътува за Аржентина, където ще проведе последния етап от подготовката си преди началото на участието си в волейболната лига на нациите. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще заминат от терминал 2 на летище Василевски, като се очаква отборът да пристигне около 17 часа. Преди отпътуването звездите на състава Александър Николов и Симеон Николов ще бъдат на разположение на представителите на медиите. Димитър Касимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на втория за годината турнир от големия шлем Руан Грос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка победиха на старта представители на домакините с 6-3-6-2. Срещата продължи 57 минути. Касимов и Дойк, които са шампиони на двойки при юношите в откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу петите поставени Николас Баян от Перу и Тито Чавес от Испания.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове главната източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
5: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy и сигурно поне 2000 ваши сутрини. Прати ни voice message какво е радиото за теб. Къде слушаш Enjoy? Най-силно в колата, банята или офиса. Прати ни гласово. Искаме да чуем твоята Enjoy история.
7: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
2: Направете лятото още по-вкусно, именно с любимите вкусове на фамилия Galaxy, ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Включете се в темата на деня с коментари си, дайте шанс да спечелите страхотни награди от фамилия Galaxy. Споделете своят отговор на днешният въпрос, насладете се на любимец си судорет и се включете в играта за ежедневни подаръци. Всеки коментар ви доближава до наградата, късметлията за деня ще бъде изтеглен след 18:00 часа в предаването Party Time с Ники по Radio Enjoy. Фамилия Galaxy и Radio Enjoy ви пожелават още, разбира се, повече поводи, вкусни летни моменти, добро настроение и сладки споделени емоции именно чрез тази интересна, смея да кажа, наистина игра, в която вие може да се включите и се включвате така ударно. Кажете ни, кой е вкусът на твоето лято и с кого ще го споделиш. Може да тагнете любим човек, както вече го правят страшно много хора. Дадохме пример с тези разнообразни и страхотни коментари, които преобладават, защото вие сте нашето семейство също и ни е приятно да четем такива моменти, в които се обединявате за нещо сладинко. Ето, примерно, тук е написано. Милена, шоколад, много емотиконки с личи се с сърца и е сложила Снежана Лескова като тагната. Така, браво на вас, браво на вас, така и трябва. Щом има шоколад, жените са доволни наистина. Моето момиче го потвърждава всеки път, когато и донеса нещо сладенко. Йордан Илиев е написал сладолет, ванилия, всички във къщи го харесват и ще го споделя именно с негов любим човек. Още по-добра идея е това нещо, да ти кажа честно, и го прави. Хубаво е да споделяте тези моменти. Това показва наистина и че сме широко скроени. Да не си мисля, че се криеме в шубраците, както имаше един такъв коментар за един татко. Само го обвинявате, не ви е срам. Той не се крие в шубраците. Той там отива просто защото нещо е видял и после се връща без сладолет в ръка, защото го е изял. Но това е друга тема. Сега, още нещо. Милена Петрова. Добро утро. Любимет ни вкус е с ванилия и ягода. Споделяме го с внучетата ни. Ето, диня и пъпеш. Веднага е тагнат и друг човек. Ванилия, всички го харесват. Даже са написали и кучетата, но да, там вече може малко да поговорим. Няма нужда на кучетата, но въпреки това е добре. Харесва ми, че сте толкова активни. Има разнообразие от коментари. Може да четеме доста дълго време тези коментари и да ги изчитам. Винаги ще ме радва само единствено поради една причина, защото сме посланиците на доброто настроение, а това е твоя ден и твоята музика. Можеш да си направиш и разнообразен деня, ако случайно искаш да чуеш от различна точка на светът нашето страхотно радио. Просто си свалете RadioMate и можете там да чуете специално нашето радио, или по-точно вашето радио. 20 години с това си празнувам, мили мои хора, още от началото на седмицата. Чувствам се в много добро настроение, изпълнен с енергия, енергизиран. Предполагам и вие така. Сега продължаваме с песен време, след което се връщаме тук в Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
3: Enjoy!
4: Още от твоята музика!
5: Честит роден ден ви желай, най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни пъстри и весели!

0: още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат

0: по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: С какво свързвате форма Vita?
5: С модерен дизайн.
4: С достъпни цени.
5: С качествени продукти.
4: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро на Джой, слушахме Мартина с Happy End. Марти, наистина се надявам скоро време да не е хепи само единствено там и End да дойдеш тук. Please, come to me. Да, да се върнеш тук в екипчето, както сме си свикнали, защото ние сме с нея наистина посланиците на доброто настроение. Тази титул ни е дадена от вас и сутрешният ефир е още по-пъстър, когато сме си заедно тук. Сега, време е да кажем нещо друго, още по-интересно. Вярвам, че всички сега ще слушате внимателно, когато става въпрос за 6 милиона евро от лотарията. Да, точно така. Представете си, печелите близо 6 милиона евро. Какво правите обаче? Какво правите? А? Какво правите? Купувате си къща ли? Нова кола ли? Изчезвате за 6 месеца на някой остров ли? Не, сега ще ви кажа какво прави един британец, който е решил да направи нещо доста по-неочаквано. 61 годишният Гари Макдоналд, който години наред работил като куриер, спечелил близо 6 милиона евро, оженил се, преместил се в нов дом, подредил си живота и след това се върнал при старите си колеги. Не за да работи, а за да ги изненада с цветя и лотарийни билети. Често казано, това може би е първият човек в историята, който печели милиони и доброволно се връща на работното си място. Само се замислете. Самият той казва, че най-много му липсвали хората. Миличкият, толкова за 6 милиона и му липсват хората. Гледайте какво нещо е. Което е доста интересно, както и да го прочетеме, защото всички си мислиме, че ако имаме повече пари, ще сме малко по-щастливи, но наистина се оказва, че често ни липсват най-обикновените неща, колегите, лафовете и ежедневните срещи. Еми ето, на него му липсва, той си отива, може да си го позволи, има си, угажда си. Между другото, първата му покупка като милионер не е била спортна кола, не е била яхта, не е бил часовник. А знаете ли какво си е купил? Няма изобщо да предположите. Прахосмокачка. Да, това е най-силното доказателство, че независимо колко милиона имаш, вкъщи има списък с покупки. И още една любопитна статистика. Проучване показва, че около 70% от хората казват, че биха напуснали работа веднага, ако спечелят голям джакпот. Той в България има хора, които казват, ако спечелят тото, пак ще ходя на работа, само че обикновено го казват преди тегленето. След това изведнъж започват да разглеждат къщи, вили, яхти и държави с целогодишно лято. Има и още нещо любопитно. Психолозите от години наблюдават, че след първоначалната еуфория, много хора спечели огромни суми и започват да търсят точно това, от което са искали да избягат – ежедневие, занимание и контакт с хора. Нашето ежедневие занимание и контакт с хора продължава единствено и само благодарение на Radio Enjoy, защото това е твой ден и твоята музика, а ние продължаваме с още интересни новини, факти и игри, в които може да се включите. Казал съм ви за темата ни на деня, така че моля ви се обръщайте внимание на тези моменти, защото си печелите награди тук така с едно коментарченце.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Добро утро, Enjoy! Да, много е готино, много е приятно, особено когато това е твоят ден и твоята музика. Между другото, ако скоро сте влизали в сайта на Radio Enjoy, вероятно вече сте забелязали промяната. Ако не сте, време е да хвърлите едно око или две, колкото пожелаете, защото заедно с 20-тият ни рожден ден дойдоха и доста нови неща. Нов звук, нова визия, нов сайт, нов ден. Купих си нова буза, купих си нови чорапи. Това е хубаво да се каже също. Не, шега, разбира се. И още по-пряка връзка с вас, мили хора. Най-хубавото е, че все повече от вас ни пращат voice messages, истории, включвания, които понякога са толкова добри, че спокойно могат да влязат в ефир без редакция. Разбира се, сега ме гледа много странно господин главният тон режисьор. Господин главният тон режисьор, извинявайте, не ме гледате. Сега говорим за редакция. Редакцион. И честно казано, това е може би най-якото. Защото няма никакъв препрочит или нещо изкуствено, всичко естествено. И именно радиото никога не е било само музика. То е хора, спомени, истории. И това чувство, може би, което кара човек от другата страна да те слуша все повече и повече и да те чувства близък. Така че продължавайте да ни пишете, да ни пращате гласови съобщения и да бъдете част от това, което правим всеки ден. Ние сме Radio Enjoy, посланиците на доброто настроение, Мартина играта, с нов звук, нова визия и същата мисия. Защото това е твоя ден, твоята музика и имаме доста интересни неща, за които още да си говориме. Това ми напомня също веднага за нещо друго. Това е за моментът, в който вие може да си спечелите награди от фамилия Galaxy. Просто трябва да ни кажете в коментар кой е вкусът на твоето лято и с кого ще го споделиш. Виждаме, че тагвате страшно много хора, дори такива, които не са очаквали да споделите с тях нещо, но ето сега е момента да споделите. Така че сега е момента да бъдете ларш. Споделете нещо, спечелете си някоя готина награда. Пълните условия на играта ще откриете и в първият коментар. Сега продължаваме с песен време, след което се връщаме. Това е твой ден, твоята музика. Аз съм играта.

0: Още Enджой след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
3: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавайте ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

0: Празнично настроение няма как да не е наистина истинско паради. Директен превод, истински рай. 20 години Радио Enjoy и честно казано, майте първа започваме, приятели, с нов звук, нов сайт, нова визия и още повече начини да бъдем заедно всеки ден. Влизайте в сайтът на Enjoy, пращайте ни вашите voice messages, следете Enjoy Summer, защото това лято ви разхождаме и с едни от най-интересните места в България. Аз съм Играта и заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение в радио ефира на България. Браниме ви наистина и обещаваме едно нещо. Хубавата музика и доброто настроение няма да ходят никъде. Това е твоя ден и твоята музика все пак. Сега, нещо още по-интересно, което искам да ви споделя в момента, е днеска изчетохме страшно много неща, или по-точно споделихме дори много неща, които са свързани с различен тип хранения. Поговорихме и не случайно за Франция. Не знам защо днеска пред цялото време ни тегли към Франция. Сега е време да ви кажа още една интересна новина, която може би има нещо общо и с Франция. Знаете ли кое е последното нещо, което чака да стане фитнес сензация? Наистина нямате никаква представа, и сега ще ви го кажа. Това е сирене. И то не е протеин на прах, не добавка, не някакво чудо за 89,99 евро, а френско сирене. Франсе, си уи, жутен монами. Толкова хора са поудели по него, че в някои части на Франция буквално започнало да свършва по магазините. Повярвайте ми. Става дума за традиционно сирене, наречено Кан-Ко-Йот. Ако така се чудите, много хубаво име е. Може да си го препрочетете няколко пъти, което е доста различно от повечето сирена. Причината фитнес инфлуенсърите да го обикнат е, че е богато на протеини и има значително по-малко мазнини от много популярни сирена. Например, чедърът е с около 35% мазнини, докато при Кан-Ко-Ай-Йота те са между 7 и 15%. И както винаги става в интернет, един човек го показва, после втори, после трети и накрая половината фитнес тиктока започва да го яде. Един от инфлуенсерите, който има над милион последователи, дори обявил деня, в който го опитал за един от най-хубавите дни в живота си. Представете ли си как само звучи? Той директно си е казал «Паради! Което е доста сериозно признание за сирене, особено във Франция, защото знаете, все пак това е държавата, в която има стотици различни видове сирена. Между другото, статистиката показва, че французите изяждат средно над 20 кг сирене на човек годишно. Само си представете, ако утре някой фитнес инфлуенсър открие българското сирене и обяви, че от него се правят плочки. След два дни ще има хора, които ще крият сирене в мазето като инвестиция. А и често казано, ние българите сме доста напред в тази фитнес философия, и докато французите сега откриват нискомасленото сирене, тук от години има хора, които ядат шопска салата и твърдят, че това е хранителен ноу-хау режим. Така че не бързите наистина. Скоро, ако видите някой да снима сирене за Инстаграм, не дайте да му смеете, може просто да е следващият голям фитнес тренд. Мили мои хора, за мен беше изключително удоволствие и е изключително удоволствие да съм част от този сутрешен енергизиращ елемент именно тук в Радио Enjoy. Аз съм част от посланиците на доброто настроение. Другата половинка е Мартина, която ми липсва, която е някъде там на почивка, но ще се върне съвсем скоро. Продължаваме с интересна музика. Това е твой ден, твоята музика. Продължавайте да слушате също Радио Enjoy, защото колегите има какво да кажат и откъде да се включиме. Не забравяйте, 20 години Радио Enjoy, изключително празнично, страхотно настроение тук по коридорите също между колеги. Продължаваме с хубава музика. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. Аз съм Играта.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още Enjoy след малко. Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Мазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения.

0: За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRSE.BG.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
3: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
2: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Към новините от последния час с минута мълчание в памет на Любен Дилов, който си отиде вчера, започна днешното заседание на Народното събрание. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се укрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони на страната. Като точка в дневния ред на парламента са заложени промени в удължителния закон за бюджета, с тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID добавката за пенсионерите. Срещу промените вчера остро възразиха от опозиционните партии. Същевременно декларация от парламентарната трибуна от Възраждане остро разкритикуваха вчерашното изказване на Константин Проданов от Прогресивна България в бюджетната комисия по адрес на българските пенсионери и отпадането на COVID добавката им. От Възраждане го призваха да се оттегли от поста председател на временната бюджетна комисия и сам да напусне парламента заради думите му, че не всички пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започна точно в 10 часа, ще продължи 1 час и се провежда в над 1700 училища в страната. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. Поглеждаме към по-любопитните новини от Европа. Полша планира да забрани мобилните телефони във всички начални училища в страната от началото на новата учебна година през септември, съгласно проекто закон, който полското правителство одобри вчера. Предложението ще бъде внесено за гласуване в парламента. Планираният законопроект ще забрани използването на мобилни телефони и други устройства, способни да записват звук или видео по време на учебни часове и междучасия. Забраната ще се отнася както за държавните, така и за частните училища, съобщи полското министерство на образованието. Че ще се допускат изключения, когато използването на телефон е необходимо за учебни цели или по причини, свързани с здравето и безопасността. Рекордните 1248 играчи, представляващи 48 държави, са в окончателните състави за световното първенство по футбол, публикувани от FIFA след изтичането на крайния срок. В списъците са суперзвездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия. От играчите, които са записани за участие в 104-те матча в Канада, Щатите и Мексико, 357 са участвали в поне едно предишно световно първенство, до около 890 играчи участват в турнира за първи път. Съставите отразяват широк възрастов диапазон, като разликата между най-възрастния и най-младия играч е повече от 25 години. Крей Гордън от Шотландия на 43 години, 162 дни, Хилберто Мора от Мексико е на 17 години и 240 дни, като един от 22-мата играчи в отбор под 20 години.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове главна източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Супер. Още Enjoy след
1: малко. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion.
6: И детска кухня Фористо.
7: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложение.

Не дай да ме будиш, Дара Екимова и Тино. Ах, не знам как се чувствате вие, но днешния ден в София поне звучи добре или поне изглежда добре, малко повече слънце. Не ме вале като вчерашния, не съм мокра, идвам по-малко от гъба и не като черви, горе-долу и двете неща обичат водата. Но ако и вие обичате водата, ще ви я дадем и нея, тя обаче ще е морска и ще бъде в една от игрите по Радио Enjoy. Останете с нас, за да

0: Не знам дали сте чували наскоро клюки за Майли Сайрус. Аз съм чувала, обаче ще ви кажа, ако останете с Радио Enjoy след малко, защото предстоят и хитове, а вие няма как да ги пропуснете. Все пак Лола Янки, Прея след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
5: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
6: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Това е Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение.

0: Aroma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Може да сме в средата на седмицата, но ние не сме в средата на нещата. Ние сме на топ нещата. Винаги, както винаги. И всеки път, и всеки сезон. Enjoy Summer отново е на път и Enjoy Summer този път отново е в Термоеко Вилидж. И ако вие искате да бъдете там, имате и шанса да ви се получи по най-добрия начин като подарък от нас. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy и отговорете на въпроса с какви размери е зимната парзалка в комплекса. Леле, какъв е студ там? Като влезете от жегата навън от плажа, обаче какви страхотни спортисти там тренират, професионални спортисти хора, и само заради това си струва да посетите Терма Вилидж, но да не ви говоря и за другите неща, но това ще оставя на Вензи, който е там тази седмица. Вие просто си влезте в Facebook страницата на Радио Enjoy. За малко се разчувствах, но да. Влезте, участвайте и в петък вечер ще разберем от Ники кой печели наградата Уикенд за двама в Термоеко Вилидж.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб сме във всяка стъпка към

0: Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Страст. Адреналин. Тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения.

0: Стацията Центъра на София, а иначе нова музика, актьорски афери, дали ще стане денонощието 25 часа. Само загатвам предстоящото в шоуто от 10 до 2. Аз съм нея, а той е Оги Гунчев и идва с новините само след секунди. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Това коментира тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание, подчертавайки, че цитирам, нищо от това не е вярно. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българските пенсионери, пенсиите няма да бъдат намалявани, те ще бъдат увеличени по така нареченото швейцарско правило. За намаляване на майчинството също не е ставало дума, увери премиерът. И още политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери, коментира премиерът и съобщи, че след заседанието вице-премиерът Гълъб Донев ще запознае журналистите с нерадостната реалност финансите. Реалност, която се дължи на години безхаберие, на компетентност, популизъм и грабеж, допълни министър-председателят. Той обяви още, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове на държавни дружества и то на загуба. Министър-председателят увери, че правителството е започнало затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Същевременно Министерски съвет ще вземе решение за смяна на Румен Спецов като особен търговски представител на Лукойл. Предложението е внесено от министър на икономиката по време на съвета за сигурност към Министерския съвет, обяви още премиерът Румен Радев. Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за официален протест на превозвачите, насрочен за 15 юни този месец, съобщиха от пресцентъра на сдружението. От организацията заявява, че са силно обезпокоени от липсата на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите около застраховката, гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тол таксите. Увеличена смъртност на делфини се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщи като Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство, предаде БНТ. Започна отстраняването на телата от плажни зони и дезинфекция. След това сигнали от граждани има подадени в екоинспекцията във Варна. До момента няма основания да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Бившият капитан на Англия Дейвид Бекъм ще бъде удостоен със звезда на Алея на славата в Холивуд, съобщиха медии отвъд океана. Церемонията насрочена за 12 юни в Лос-Анджелис. Откриването на звездата ще съвпадне с матча на щатите срещу Парагвай на световното първенство, което ще се проведе в щатите Мексико и Канада. Бекъм има 115 мача за Англия, играл за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Пари Сен-Жермен и Лос-Анджелис Галакси. Той е печелил титли в Англия, Испания и Франция, както и Шампионската лига през 99-та година. Тенис Якоб Меншик продължи впечатляващото си представяне на Ролан Гарос и се класира за първия полуфинал от големия шлем в кариерата си. 20-годишният чех надделя над бразилската сензация Жоао Фонсека с 6-4, 6-3, 7-6 и си осигури място сред четиримата най-добри в Париж. С успеха си той стана първият чешки тенисист, достигнал полуфинал на турнир от големия шлем от близо десетилетия насам. За последно това направи Томаш Бердих на Уимбълдън през 2017. Спор за място на финала. Меншик ще се изправи срещу Александър Зверев.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
1: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
0: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

Сабрина Карпентър и Мелни Чайлд. Слушахме вчера, ви разказах историята за човека, който я преследва. Прибрали са го където трябва. В крайна сметка, любовта и уважението са разни неща, които биха могли да бъдат управлявани, но не винаги емоциите могат да бъдат управлявани. Но пък, от друга страна, музиката винаги е емоция и аз определено съм от хората, които си падат по форматни предавания, следете ме колкото искате, но определено гласът на България е нещо, което следя с много внимание, защото там се раждат неща, които могат да ни събудят. Неща, казвам, таланти, които ние ще видим. Те определено са насочвани от някого, давано им е смисъл, но от друга страна пък да не забравяме и колегите, които са водещи, онези, които дават ритъма на едно предаване или на едно можене. Бориана Братоева и Владимир Зомбори отново ще влязат в ритъма на гласът на България и това е добра новина за мен. Не знам за вас, но определено аз ще гледам и следващия сезон. Гледайте го и вие. Нямам как да ви кажа какво може да почувствате, ако го гледате. Имам само как да ви кажа какво ще чуете. Само след малко по Радио Enjoy ни очаква Михаела Филева, която

0: след минута.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Lidl. Заслужава си.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the power!
2: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
7: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
10: Куфарите Samsonite – магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.

0: Малума, Райан Кастро, 15 минути ви остават до 12. Ако имате планове за обяд, помислете ги от сега, защото ние обсъдихме с колегите какво, как и даже дори на испански. Знаем ги тези неща. Не може само да слушаме музиката. Трябва да и чуваме езиците, но имаме носталгия и към България, така че носталгия на Елизабет сега по Радио Енджой.
1: Твоя ден, твоята музика. Енджой! Радио Енджой!

Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: Да не говорим за музикалните новини, но сега истинските новини. Огнян Гунчев е на ход. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Около 55 000 четвъртокласници се явиха тази сутрин на национално външно оценяване по български език и литература. Утре ще се проведе и изпитът им по математика. На този фон в деня на националното външно оценяване през днешния ден отново са получени сигнали за бомби в училища и детски градини в страната. По официална информация от МОН сигналите са били проверени, като те отново са били получени по имейл. По тази причина на места днес изпитът за четвъртокласниците започна с леко забавене, но е протекал нормално. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Това коментира тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание, подчертавайки, че цитирам, нищо от това не е вярно. И още политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери, коментира премиерът и съобщи, че след заседанието вицепремиерът Гълъб Донев ще запознае журналистите с, цитирам, нерадостната реалност – финансите. Той обяви, че още следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове на държавни дружества и то на загуба. Същевременно Министерски съвет ще вземе решение за смяна на Румен Спецов като особен търговски представител на Лукойл. Предложението е внесено от министър на икономиката по време на съвета за сигурност към Министерски съвет, обяви още премиерът Румен Радев. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, новите да са без тази добавка. Това предложи и Прогресивна България по време на дебата по второто четене на така наречения удължителен бюджет за тази година. Днес депутатите се очаква да гласуват и окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничават цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони на страната. Същевременно днес Европейската комисия ще публикува доклад за бюджетното състояние на България. Селекционерът на мъжки национален отбор по волейбол Джан Ренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският отбор, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19 часа българско време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Националният ни отбор ще пътува днес за Аржентина, където ще проведе последния етап от подготовката си преди началото на участието си в Лига на нациите. България загуби с 0 на 4 от Унгария и отпадна на четвърт финалите на Европейското първенство по мини-футбол, провеждащо се в Братислава. В вчерашния матч България нямаше нито една загуба на турнира, а Унгария е световен вице-шампион. Припомня, че националите ни достигнаха до тази фаза, след като постигнаха категорична победа на сми на финалите с 6-1 срещу Франция.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове главната източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

следващия час ще си говорим за възможностите, които ни предлага новия ден, 3 юни е. Освен това ще си говорим и за клюките от социалните мрежи.

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

Сингасун и Селена Гомес по Радио Enjoy. Здравейте на всички, които сега се присъединяват към нас. Аз съм Нея, остава на там Америка, сега пък Селена Гомес е от там. В един момент човек е добре да живее, трябва да се порадва на живота по максимален начин. Като отида на концерт, гледа любимите си изпълнители, какво ще кажете за K-pop групата BTS, Benson Boone, Cardi B, Snoop Dogg и шведката Зара Ларсон. Съмнявам се, че някой ми е повярвал, че ще дойде в България и то на куп. Може и да се случи, но нека да видим какво ще направи Дара след догодишното си така, успеха на Евровизия и това, което ни предстои до година, но тези, които споменах, са изпълнители, които през есента ще се включат в музикалния фестивал на A-Heart Radio в Лас Вегас. В програмата на събитието, което ще се случи през септември на 18 и 19, са включени групите Weezer, Goo Goo Dolls, Muse, както и Kenny Chesney. Предстои да бъдат обявени още

0: другите медии, за да можем да споделим момента и музиката. Обединението на артистите винаги е много важно и в случая ви предлагам такова. Лиса, Doja Cat и Рей.
1: Твоят ден, твоята музика.
2: Радио Enjoy.

0: Хил.
1: Още енджой след малко.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
7: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бенебен.
2: Сега слушате точният момент.
3: По радио Enjoy!

0: Терма Вилич Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Вие се представяте в момента плажове, море, басейни, спа, всякакви готини неща, които със сигурност може да имате в Терма Вилич, но си представете лед. И примерно представете си мен, ама няма нужда, защото положението ще бъде като с едно тюленче на лед. Такова е ху-ху и се пързаля. Но има толкова готини хора, които ползват ледената пързалка Black Sea Ice Arena, която е в комплекса Терма Вилич. Има всички съвременни удобства за хората, които тренират. Идеално място за летни лагери по хокей на лед и фигурно пързалене. И всяко лято Black Sea Ice Arena става домакин на международни летни турнири по хокей на лед, където се събират отбори от цял свят и е много готино, ако бъдете точно в този момент там, защото емоцията на тези хора си личи и буквално я предават, и дори да си почивате, ще искате и вие леко да се попързалете, било като тюленче или неистински кънки, ако го можете. Ако не, пък сигурно има как да се научите. Не съм питала Вензи дали имат уроци, но може и това да го попитам. По-късно ще го включим и него с актуални данни и информация от Терма Еко Вилич в Кранево, където се намира тази седмица Enjoy Summer. А вие се намирате на честотите на Радио Enjoy в цялата страна, на Radio Mate, включително на сайта ни enjoy.bg, а намерете се и на Facebook страницата ни, защото точно там сме ви задали въпроса с какви размери е зимната пързалка в комплекса. Отговаряйки на този въпрос правилно, имате шанс в петък вечер да бъдете човека, който ще спечели уикенд за двама в Терма Еко Вилич.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
4: Enjoy! Още от твоята музика! От

0: way. Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
8: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
9: Затова това лято Радио Enjoy и Familia Galaxy те канят в Добро утро, Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
8: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от Familia Galaxy. Familia Galaxy – вкусен на всеки език.

Нейният втори студия на Bloomberg Art of Loving вече продал над 2 милиона копия по целия свят, което разбира се утвърждава като едно от най-големите имена в нео, соул и поп музиката. Ще продължим да слушаме разкошни артисти. Първо ще минем през хора, които познаваме, виждаме, даже може и да срещнем на улицата. Папи Ханс, Невинна.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важните теми до този момент. Очаква се Европейската комисия да предложи откриването на процедура при прекомерен дефицит за България, защото според данните на Брюксел през изминалата година дефицитът на страната е бил 3,5% от брутния вътрешен продукт, а през тази година се очаква да бъде 4,1%, през следващата 4,3%. Според високопоставен представител на Европейската комисия, прекомерният дефицит в България не е свързан с приемането на еврото, а по-скоро с политическата нестабилност през последните години и честата смяна на служебни правителства. А какво следва от тук нататък?

0: Думата има Икономическият и финансов комитет. В срок от 2 седмици той трябва да даде своето становище дали подкрепи предложението на Европейската комисия за откриване на процедура по прекомерен дефицит. След това комисията ще предложи на съвета да установи наличието на прекомерен дефицит, както и нетен план за разходи и коригирането му. А че дефицитът е 7,4%, това са над 1,5 милиарда евро, още 2,2 милиарда неразплатени. Тези цифри обяви на брифинг днес в Министерския съвет вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, процедурата за прекомерен дефицит е предизвестен сценарий. И към другите теми на деня, Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Според информацията, изпратена до медиите, сигналът е във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Русия. Няколко часа по-късно с пресъобщение Златев отговори, че, цитирам, всички сделки са извършени при стриктно спазване на българското европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и на техните изменения и допълнения, пише Златев. Столицата, нова криза с Букука, се задава в районите Изгрев, Слатина и Подуяне. Това предупреди пред БНР Борис Бонев, председател на Спаси София, и посочи, че една от причините е, че до 1 юли ще се изчерпи позволеният от закона лимит за наемане на техника от районните администрации. Победителите в кинофестивала Златната липа ще бъдат отличени на официална церемония в Стара Загора тази вечер. Конкурсната програма на фестивала включваше 9 филма от цяла Европа. Те се съревновават за статуетките Златна липа в категориите най-добър филм, най-добър режисьор, най-добра мъжка роля и най-добра женска роля. Своето отличие ще връчи и Съюзът на българските филмови дейци, а зрителите отново ще определят носителя на наградата на публиката. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Световните вице-шампиони започват участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Прави впечатление отсъствието на световните вице-шампиони от миналата година Георги Татаров и Димитър Добрев, а място в състава намериха дебютантите Жасмин Величков и Дирнислав Бардаров. Българските отбор влиза в тази годишното издание на Лигата на нациите със самочувствие след отличното си представяне през изминалия сезон, когато спечели сребърните медали на световното първенство в Филипините. В момента България е на 9-то място в световната ранглиста. Следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места в южната половина от страната и северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Вятърът е доумерен от юг-югоизток, а максималните температури в сряда са между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност достига около 26 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy! Enjoy!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Определено съм сигурна, че познавате коя е Мадона, няма как кралицата на поп-музиката я наричат. Тя обаче е доста провокативен човек и този път пак не изневери на себе си. Отново привлече вниманието на милиони последователи в социалните мрежи. Поп-иконата сподели кратко видео, откъде ли не, от тоалетната, разбира се, и то по повод месеца на Прайда и демонстрира характерния си бунтарски стил и отказ да се съобразява с очакванията, примерно към възрастта или статута и като поп-икона. В тези кадри 67-годишната изпълнителка се заснела в розови нюанси и носи самото видео атмосфера, типична за артистичните и визуални проекти. Освен на визията си, тя отново провокира и с коментари и дискусии. Всъщност на край публикацията написа: няма нищо по-хубаво от майчината любов. Честит месец на Прайда, ще се видим скоро. Дали това загатва за нова музика или просто загатва за каквото си загатва Мадона, никога там не се знае, но това са новините от нейна страна.
1: Това е Радио Енджо.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel. Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2,89 евро. Lidl. Заслужава си. Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
3: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
4: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ти се сукчена наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
6: Enjoy!
0: Радио Enjoy!

0: седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: В седмицата на бъдещето днес ще ви срещнем с Радослава Тодорова Рори. Мнозина я познават като един от треньорите в живот на Кантар. Добре дошла.
2: Добре заварила, благодаря за поканата.
1: Много ти благодаря за слънчевата усмивка, с която идваш. Сега обаче те слагам на твоята си плоскост. Там, където е ритъма на движението, нещо, което вероятно си е в кръвта ти. Но ти като професионалист би ли споделила с нас дали здравословният начин на живот понякога просто е въпрос на една крачка или на предварителни планове и на глас?
2: Здравословният начин на живот даже се съдържа в фразата «начин на живот». Трябва да бъде нагласа спрямо от твоите желания, как искаш реално да съществуваш на този свят. Здравословният начин на живот е нещо, с което се събуждаш и просто без никакво усилие полагаш грижи за себе. Смисъл, не никакво усилие, не да те напряга, да те кара да излизаш от своя баланс.
1: Изградил си навик.
2: Точно навик. Навик. И отнема наистина време, докато изградиш този навик. Така че бих казала, че първо е нагласата, после отделяш време и си постоянен и става здравословен начин на живот.
1: Какво можем да посъветваме хората, които искат да направят нещо за себе си, да влязат в този ритъм на здравословния начин на живот, който по-късно ще им даде ползите със сигурност, но откъде да започнат?
2: Трябва да започнат с мънички цели и малки крачки, защото истината е, че ако да, ние винаги имаме някакви дългосрочни цели, които трябва да преследваме, но до тях, по пътя до тях трябва да си поставяме мънички, за да могат да бъдат лесно постижими и това да ни мотивира, защото ние веднъж, когато видим, че се получават нещата, тогава се мотивираме. Аз много пъти съм казвала, че мотивацията в своята същност тя е нещо много краткотрайно, краткосрочно, особено при дамите, и затова трябва да се поддържа, поставяйки си мънички цели, постигайки ги за седмица, две, три месец, се мотивираме още повече и така не угасва, не угасва плама.
1: Не, от понеделник започвам и в петък вече съм приключила.
2: Най-често, когато си кажа в понеделник, че ще променя нещо, се провалям. За съжаление е така.
1: Да, и нова година е другия голям спектакъл.
2: Нова година, 1 януари, да. Това е често срещано, но да кажем, че това по някакъв начин пък стимулира хората. Има хора, които наистина успяват, но много са малко, наистина. Аз работя с много жени и ако, може би не знам, 2% от тях, ако постигнат успех, и за мен е личен успех. Защото динамичното движение, дните, работата, всичко това, ние се улисаме и забравяме, че трябва да се грижим и за себе си. И чак когато се случи нещо, което да ни разтърси като здравословен проблем или нещо подобно, тогава всъщност се отдаваме на това постоянство и започваме да водим здравословен начин на живот.
1: Замислих се, че може би и влизането в една такава общност може да мотивира.
2: О, да, много мотивира. Ние го наричаме комюнити, нали, тази модерна дума, но хората около теб много мотивират. Може би първо е треньора, нашата дейност, нали? Първо ние стимулираме хората да се движат, да тренират, нали? Много е важно човека, с който работиш, но ако нямаш подкрепата на близките си от дома, е много трудно да превърнеш нещо в такъв навик. Трябва и твой партньор или приятел или съквартирант също така да ти подпомогне.
1: Да бъде партньор във всички,
2: да,
1: ситуации. Сега да видим дали сте партньор до партньора си. Погледнете го, помислете какво ще направите за себе си и за него. Разговора с Рори продължава след една малко голяма надежда. Ако беше искал мен и Надежда Ковачева.

0: Че искал мен. Продължава седмицата на бъдещето по радио Enjoy и ние продължаваме разговора си с Рори. Поговорихме за любовта, за мъжете, за жените, за движението и оттам продължаваме. Тъй като заговорихме и за жени, и за партньори, в един момент се стига и до очаквано бебе. Много са хората, които твърдят, че е опасно се спортува по това време, да се внимава точно какво се даде. Ти като човек, който създава и хранителни, и съответно тренировъчни режими за бременни, какво съветваш? Как да се подходи от жените? Няма общо решение, вероятно.
1: Няма общо решение. Със сигурност е много специфичен период и трябва да се подходи абсолютно с внимание. Първо, разбира се, консултация с наблюдаващият лекар, но ако дамите преди това са били активни, пречка би било само ако има някаква забрана от лекарска гледна точка, някаква причина. Иначе за мен на спорта и активността трябва да продължи. Това бе едно от нещата, които ме спаси по време на моята бременност и аз смея да твърдя, че имах най-леката бременност, която може да съществува, именно заради това, че редовно тренирах буквално до деня преди да родя. А дамите, които те първо иска да се движат, защото се страхуват, че ще качат килограми, това е най-честия случай. Здравейте, бременна съм и започнах рязко да качвам килограми. Мили дами, това е напълно естествен процес. Нормално е да качим килограми по време на бременността. Това означава, че сме здрави. Разбира се, в един нормален диапазон на килограми. Но да, това лекарите съветват, разбира се, и ние като треньори можем да покажем само най-добрия начин, по който една дама да започне да тренира по време на своята бременност. Не е противопоказно. Напротив, даже от моята лекарка, която беше част от този процес, знам, че колкото по-силни мускули на корема имаш, толкова по-лесно е раждането по естествен път.
0: Тялото ти е по-силно, съответно може да посрещне новия живот
1: и съответно и после възстановяването е просто много лесно, много бързо.
0: Ако някои от нашите слушатели сега се вълнуват от тези теми, които обсъдихме вече, къде може да те намери?
1: Може да ме намери навсякъде в социалните мрежи, дори в Google и в ChatGPT, когато напишеш Рори, излизам, което е страхотно. Разбира се, мога само да се гордея, но в Instagram, в Facebook, в YouTube, имам и уебсайт. Предстои да имам и нещо интересно, като платформа, която може да тренирате заедно с мен, директно, всеки ден, така че
0: има
1: просто
0: как.
1: Има как да ме намерите, стига да имате желание.
0: Ако имате желание да спортурвате, Рори е насреща, а това беше рубриката Седмица на бъдещето. Усетихме ритъма на движението благодарение на теб. Благодаря ти.
1: Благодаря и аз.

0: Още Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Enjoy
3: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден на Радио Enjoy! Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято!

0: Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

Не бързайте да си ходите от честотите на Радио Enjoy, а просто влезте във Facebook страницата ни, участвайте в Enjoy Summer, защото това е нещото, което може да направи вашето лято разкошно. В Терма Вилидж, в Кранево сме, слушайте и какво ще ви разказва Вензи и този следобед, тъй като той е там на място и определено черпим енергия.

0: Новият особен търговски управител на Лукойл. Това обяви на брифинг министърът на икономиката Александър Пулев и обясни, че предложението за промяната е било прието единодушно от Съвета по сигурността и потвърдено от Министерския съвет. Пулев посочи, че мотивите за смяната на управителя са, цитирам, комплекси, но определи аргументите за нея като категорични. Припомням, днес Министерският съвет взе решение за смяна на Румен Спецов като особен търговски управител на Лукойл. И поглед към работата на депутатите, намаляване на партийната субсидия за получен глас, без по-висок таван на дълга, както и без COVID добавка за пенсиите, отпуснати след 1 юли тази година. Това реши парламентът на второ четене с приети промени в така наречения удължителен бюджет за годината. При акция на икономическа полиция в Пловдив е разкрита схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По случая са разпитани над 35-ма свидетели, съдържани с 6-ма души, а петима са с повдигнати обвинения, уточни министърът. А повече подробности по акцията ще бъдат представени на съвместен брифинг на директора на областната дирекция на МВР в Пловдив и на окръжния прокурор на града. Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за официален протест на превозвачите, насрочен за 15 юни тази година. Това съобщиха от пресцентъра на сдружението, като от организацията заявяват, че са силно обезпокоени от липсата на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите около застраховката, гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тотаксите. Тенис. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на втория за годината турнир от големия шлем Руан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка победиха на старта представители на домакините с 6-3-6-2. Срещата продължи 57 минути игра. Така Кисимов и Дойк, които са шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу петите поставени испанци. Следобедните часове ще се развива купеста и купец от дъждовна облачност и на много места в южната половина от страната и северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Вятърът е доумерен от юг-югоизток, а максималните температури в сряда са между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност достига около 26 градуса.
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Този юни
1: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
2: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
3: I have the power!
0: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирене. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
5: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
6: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.

0: Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден на Радио Енджой!
7: Те са най-добрите в света, пускат

Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните новини. Аз съм Криста Янинска. Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Към списъка се добавят Германия, Естония, Латвия и Словения. А тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. В оценката за нашата страна Европейската комисия отчита, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5% от брутния вътрешен продукт през изминалата година. Очаква се да се увеличи допълнително и да остане

0: над 4% до 2027 година, включително заради предвидените разходи за отбрана. След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 година насам, като дългът нараства по-бързо, сочаща оценката. А сред препоръките на Европейската комисия са България да използва гъвкавостта, предоставена от националната клауза за изключение, са по-високи разходи за отбрана. Също осигуряване на непрекъснатост на реформите и инвестициите, осъществявани по линията на механизма за възстановяване и устойчивост, и подобряване на функционирането на публичната администрация, допълнително намаляване на въглеродното замърсяване от електроенергийната мрежа и ограничаване на зависимостта от производство на енергия от изкопаеми горива, както и подобряване на качеството на преподаване с обучение на учители. Сега Икономическият и финансов комитет има 2 седмици, за да даде становище по въпроса. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. А намаляването на бюджетния дефицит от 7,4 до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени с бюджетния закон. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев и посочи, че трябва да има замърсяване на доходите, както и отвързване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средната брутна работна заплата за страната, към размера на минималната работна заплата, заяви Донев и обяви още, че предстоят срещи за предприемане на конкретни мерки за консолидация на държавните разходи. Междувременно парите за пенсионерите ще бъдат в пълен размер и няма да има промяна в периода за майчинството. Това потвърди днес премиерът Румен Радев, но нека чуем повече от изказването му.
1: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
0: Премиерът коментира и финансовия сектор.
1: От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба.
0: Юношеският национален отбор на България до 17 години ще проведе подготвителен лагер в Албания и ще изиграе 2 приятелски срещи срещу местната селекция. Първата контрола на България и Албания е насрочена за 5 юни от 18 часа българско време, а вторият двобой ще се проведе на 8 юни. Следобедните часове ще се развива купест и купест от дъждовна облачност и на много места в южната половина от страната и северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от юг-юго-исток, а максималните температури в сряда са между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност достига около 26 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика. Скъпи!

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.

0: Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
5: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
6: Нося Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Министерският съвет предлага повишаване на тавана на дълга тази година до 3,8 милиарда евро. Това се разбра от министъра на финансите Гълъб Донев. А вчера по предложение на депутати на управляващите това трябваше да съгласува бюджетната комисия, но опозицията заплаши да сезира Конституционния съд, ако това стане. Причината е, че законът за публичните финанси предвижда Министерският съвет да дава предложения за държавния дълг. Същевременно днес в пленарната зала депутатите гласуваха да няма по-висок таван на дълга. По този начин процедурата ще мине през Министерския съвет. При акция на Икономическа полиция в Пловдив е разкрита схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По случая са разпитани над 35-ма свидетели, задържани са 6-ма души, а на 5-ма са повдигнати обвинения, уточни министърът. Повече подробности по акцията представят на съвместен брифинг директора на областната дирекция на МВР Пловдив и на окръжния прокурор на града, а повече информация по случая очаквайте в следващите ни мисии новини. Към казуса Баба Алино, общинските съветници от ГЕРБ изнесоха данни за мащабна сеч, отново свързана с корпорация Куб, и обвиниха в бездействие кмета на Варна Богомир Коцев. Съветниците заявиха, че ще подадат сигнал за случая до компетентните органи, като ще настояват да се извърши проверка специално за изсичане на дърветата, както и на процедурата за издаване на разрешението за строеж. Министерството на образованието публикува верните отговори от Националното външно оценяване по български език и литература за четвърти клас. На изпита днес се явиха над 53 500 ученици, а изпитът се проведе в 1706 училища в цялата страна. Утре ще бъде малката матура по математика за четвъртокласниците. Резултатите от двата изпита ще бъдат обявени до 15 юни.

0: Президентът на Федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев и още няколко деятели са регистрирали нов ръководен орган. Това показва справка в търговски регистър, като Обединена федерация по вдигане на тежести е регистрирана само преди няколко дни. Към момента настоящата федерация е в пълен букаж и пред фалит, след като на 15 декември миналата година Асен Златев бе избран за президент на мястото на Ботев от общото събрание, но три жалби по избора му блокираха вписването. А финансовата ситуация на организацията е доста тежко и вероятността за фалит е много голяма, ако не се стигне до успешна развръзка и започване на функциониране на федерацията. Така вероятността България да не изпрати състезатели на световното първенство през октомври става все по-голяма, отделно от условията за подготовката за щангисти са под въпрос.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Въздушната маса над страната утре ще остане неустойчива, като ще се развива купеста и купеса дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури и ще има условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 22 и 27 градуса. За София максималната стойност ще достига около 22 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на TicketStation.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Decathlon.
3: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
4: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Medium. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Enjoy
0: по радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Aroma Village Spa и Sport. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: На гости сме в Thermo Village Spa и Sport Кранево и си говорим с маркетинг директора на комплекса Станимир Калнев. Thermo Village в Кранево е изключително популярен в спортния свят с професионалната си база от олимпийски мащаб. Споделете ни с какво привлича тази база атлети и отбори за подготовка.
2: Базата ни привлича с доста съоръжения със спортен характер, които са с олимпийски размери, като започваме с ледената парзалка, която е с олимпийски размери и може да приема кръгове от и приемаме кръгове от национални първенства с международно участие. Също така имаме хокейни турнири, които са за ветерани. Също така през лятото ни гостуват доста отбори, които се подготвят за първенството в собствената си държава. Също така разполагаме с олимпийски басейн, в който национални отбори на доста държави се подготвят за олимпиади и състезания, световни кръгове от състезания при нас и изкарват целия си камп. За спортистите предлагаме олимпийски спортен комплекс, който могат да се насладят на почивка, тренировки и плаж на едно място. Разполагаме с кросфит, който е по-съсредоточен към фитнес тренировките и фитнес натоварвания, които подпомагат по-добрата тренировъчна база и да ни избират като дестинация.
1: Споделихте, че тук се провеждат и турнири по футбол. Кажете ни малко на тази тема.
2: Да, провеждат се турнири по футбол, ежегодно интернационални турнири по футбол за деца категория 5 и 7 се провеждат с международно участие, както казах, от Турция, от Румъния, от други държави, които ежегодно желаят да примерят сили с българските отбори. Турнирите имат много добро представяне и мога да твърдя, че са доста висока популярност в нашия комплекс. Залагаме и на други спортове, като имаме бягащи пътеки, имаме волейболно игрище, имаме волейбол на плажа и всякакви други неща, които са свързани с спорта.
1: Общо взето, всеки, който иска да се занимава със спорт или просто да поддържа формата си, без значение дали на професионално или на любителско ниво, комплексът ви предлага всичко необходимо.
2: Е, добре дошъл при нас за релакс, за спа и тренировки.
1: Да, също така е добре дошъл всеки наш слушател на страницата на Radio Enjoy, където може да се включи в нашата игра и да си спечели уикенд за двама в този красив комплекс Thermo Village Spa и Sport Кранево.

0: Още енджой след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
7: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
6: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enджой след малко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.

Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Към списъка се добавят още 4 държави, като се предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. В оценката за нашата страна, Европейската комисия отчита, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5% от брутния вътрешен продукт през изминалата година. Очаква се да се увеличи допълнително и да остане над 4% до 2027 година включително, заради предвидените разходи за отбрана. След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 година насам, като дългът нараства по-бързо, сочи оценката. Сега Икономическият и финансов комитет има 2 седмици, за да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. А намаляването на бюджетния дефицит от 7,4% до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени с бюджетния закон. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев и посочи, че трябва да има замразяване на доходите, както и отвързване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средната брутна работна заплата за страната, към размера на минималната работна заплата. Донев обяви още, че предстоят срещи за предприемане на конкретни мерки за консолидация на държавните разходи. И още от деня при акция на Икономическа полиция в Пловдив е разкрита схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По случая са разпитани над 35-ма свидетели, съдържани са 6-ма души, сред които физиотерапевт и ортопед, а на 5-ма са повдигнати обвинения. Според събраните до момента данни в схемата са използвани печати на лекари без тяхно знание, а престъпната дейност е действала от началото на годината. Разследването продължава и за предходни периоди, като се проверява дали подобна практика е прилагана и в други региони на страната.

0: ДНСК и Агенцията по кадастъра извършват проверка в община Варна. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков и посочи, че целта е да се видят документите около случая Баба Алино и особено около фалшивите удостоверения за търпимост. Според Шишков, проверката ще покаже и дали става въпрос само за един проблемен обект или не. За евентуалното събаряне на незаконните строежи министърът бе категоричен, че това е в правомощията на кмета на Варна. А днес общински съветници от ГЕРБ изнесоха данни за мащабна сеч отново свързана с корпорация Куб и обвиниха в бездействие кмета на Варна Богомир Коцев. Още една иновация на световното първенство ще реши проблема с забавеното маркиране на засади. ФИФА ще въведе усъвършенствана полуавтоматизирана система за отчитане на засада за ВАР, която ще даде възможност за по-бързо взимане на решения и реферите ще вдигат флаговете си много по-своевременно, вместо да чакат развитието и извършването на атаката. ФИФА също потвърди, че ще бъдат създадени реалистични, изготвени с изкуствен интелект 3D аватари на всеки играч, за да се вземат по-точни решения. Това ще означава създаване на дигитално сканиране на всички 1248 играчи, 26 члените състави на 48-те отбора.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще е до умерен от запад-северо-запад, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 22 и 27 градуса. За София максималната стойност ще достига около 22 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: Още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Lily Junior за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Lily Drogerie. Lily Junior, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Lily App. С голяма любов за малките чудеса.
3: Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
5: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
6: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години филанско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
11: Enjoy.
12: Enjoy.
11: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
11: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Обожавам мекия домашен текстил.
5: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
4: Че кой не би искал? Къде това?
5: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
6: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Свидас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Свидас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
9: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
9: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
10: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
11: Ведра и спрятва.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва. На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

0: Още енджой след малко. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: А след години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 година насам, като дългът нараства по-бързо, сочи оценката, и посочват, че за това влияят смяната на служебни правителства и политическата криза у нас. А сега Икономическият и финансов комитет има две седмици, за да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. А намаляването на бюджетния дефицит от 7,4 до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени с бюджетния закон. Това заяви днес финансовият министър Гълъб Донев и посочи, че трябва да има замразяване на доходите, както и отвързване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средната брутна работна заплата за страната, към размера на минималната работна заплата. Донев обяви още, че предстоят срещи за предприемане на конкретни мерки за консолидация на държавните разходи. Парите на пенсионерите ще бъдат в пълен размер, няма да има и промяна в периода за майчинство. Това потвърди днес премиерът Румен Радев и коментира финансовото състояние на държавата, но нека чуем повече от изказването му.
1: От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба.
0: И към работата на депутатите днес Народното събрание одобри окончателно законовите промени във ВИК сектора, с които се въвеждат нови правила за консолидацията на ВИК операторите, определянето на социално поносима цена на услугите и регулаторната рамка за сектора. Така, битов потребител на вода вече ще са и храмове, училища, социални заведения и читалища. Също намаляване на партийната субсидия за получен глас, без COVID добавка за пенсиите, отпуснати след 1 юли тази година, както и без по-висок таван на дълга. Това реши парламентът на второ четене с прети промени в така наречения удължителен бюджет. Същевременно правителството предлага повишаване на тавана на дълга тази година до 3,8 милиарда евро. По предложение на управляващите, това трябваше да се гласува в бюджетната комисия, на опозицията заплаши да сезира Конституционния съд, ако това стане. Причината е, че законът за публичните финанси предвижда Министерският съвет да дава предложения за държавния дълг. И още от деня кабинетът освободи Румен Спецов и назначи Евгений Симеонов за особен търговски управител на Лукойл. Предложението за промяната е било прието единодушно от Съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет. Пловдив, разкрита е схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Над 53 000 четвъртокласници се явиха тази сутрин на национално външно оценяване по български език и литература. Утре ще се проведе изпитът им по математика, а резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Световните вице-шампиони започват участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Прави впечатление отсъствието на световните вице-шампиони от миналата година Георги Татаров и Димитър Добрев. А място в състава намериха дебютантите Жасмин Величков и Денислав Бардаров. Българските отбор влиза в тази годишното издание на Лигата на нациите със самочувствие след отличното си представяне през изминалия сезон, когато спечели сребърните медали на световното първенство в Филипините. В момента България е на 9-то място в световната ранглиста.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, има услови за градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще е до умерен от запад-северо-запад, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 22 и 27 градуса. За София максималната стойност ще достига около 22 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

Lady Gaga, Shape of a Woman, това гласище не се прекъсва. Здравейте, аз съм Ники, познаваме се отдавна, така че ще си говорим на ти. Коя е любимата ти песен? Кои са хората, които искаш да поздравиш? Ето това са въпросите в Party Time по Radio Enjoy. А много се радваме, че ни слушате и ефирно, и в приложението Radio Mate, но е много хубаво, когато вие решавате как да звучи радиото. Ето до 9 вечерта може да си избирате любимите песни и да пишете поздравите си, както в Facebook, така и в Instagram. Може също да звъннете на 02-803-90-93. Всички знаем, че един от най-лесните начини за създаване на удоволствие или увеличаването му е именно музиката. Затова сме се събрали. Ето го и хитът на вечерта. Вие избрахте на всеки час днес да звучи Fever Dream на Алекс Уорън.

Forums Fever Dream. Днешния хит на вечерта ще звучи на всеки час до финала на срещата ни, а вие избирате всяка следваща песен. Радвам се, че сте тук. Продължавайте и да ни изпращате своите гласови съобщения, защото ние продължаваме пък да празнуваме нашия 20-ти рожден ден. А ще се радваме да ви чуем, особено ако ни разкажете какво е за вас Radio Enjoy. Много от гласовете ще намерят място и в нашия ефир, така че ще може да слушате и себе си, тъй като сте изключително важна част от това преживяване, наречено Radio Enjoy вече две десетилетия. Благодарим ви, че сте тук. Предварително ви благодаря и за това, че ще гласувате сега. Гласацията 6 хита в 6. В сайта ни enjoy.bg може да подкрепите

0: още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the power!
2: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
7: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Броя звезди на Дара Екимова, една много любима песен и на Калуян Арнаудов, който я подарява на всички слушатели. Продължаваме сега с нещо много-много енергично. Става и за пътуване, става и за танцуване, ако може да комбинирате и двете, страхотно. И това важи за една супер страхотна момичешка компания. А Деница ни е писала, нека следващия поздрав да е за нашата момичешка група от Варна. Завръщаме се от своето приключение по женски в Кавала. Много специален и топъл поздрав за нашия шофьор-герой Олга, която се грижи пътуването ни да е с хубава музика и да е образцово. А благодаря на момичетата за ударното начало на лятото. А така завършва Деница. Много се радвам за вас и още много приключения ми пожелавам. Естествено, ако може и да сменяте шофьора от време на време.
1: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Кети Джонсън, The Lights Off. Това е Party Time по Radio Enjoy. Следващата песен е избрана от Роско. Bad Boy ще слушаме. И докато правим това, вие може и да си мислите за това как утре задължително ще се включите в темата на деня, а с сладоледи фамилия Galaxy, защото ето по това време някой става победител в дневната игра. Темата на деня, това следете, защото сутрин в шоуто Добро утро, Enjoy, а ви задаваме интересни въпроси. Вие давате още по-интересни отговори във Facebook страни. Ни. А знаете винаги, че фамилия Galaxy е много близо до нас, един от най-обичаните и разпознаваеми десерти на българския пазар и е създаден за всички, които търсят хем да е леко, хем обаче да е освежаващо сладоледено преживяване. Има наслада, има и прохлада в вафлена фунийка в 4 вкуса, ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Благодарим на всички, които участваха в играта и днес. Сега ще разберем кой получава подаръка. Честито на Десислава Колева!
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: След Бетба и дворец на медал на Михайла Маринова, едно прекрасно изпълнение от любима певица, с желанието на Йоана да може да зарадва своята нова колежка Александра, която днес е имала много натоварен ден, но в неговия край казва, че се справя перфектно, така че ще я очаква и утре.
1: Enjoy! Още от твоята музика!
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Всяка среща с Мониката Михайла Маринова и нейния глас е вълнуваща и продължаваме сега с други вълнения, защото Даниел е написал: Ники, искам да се похваля, че току-що взех първата си заплата от най-мечталната за мен работа, а толкова години се бори, за да мога да я имам и най-после съм един щастлив човек. Много ви благодаря, Радио Enjoy, че правите деня ми винаги забавен, а нещо на Imagine Dragons да ми пуснете. Готово!
1: Още Enjoy след малко. Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот заедно.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.
10: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
11: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
10: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy – вкусен на всеки език.
12: Enjoy.
13: Enjoy.
12: Enjoy.
13: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

цялото време на Мулет, плейлиста на Party Time в Radio Enjoy по ваш избор, защото точно това се случва в предаването. Вие избирате хитовете. Ще слушаме Beat It на краля на поп-музиката Майкъл Джексън. Андрея се включва сега с милото желание да поздрави малката си сестра. Надявам се, че и ще си потанцувате, защото песента го заслужава. Освен това, ще се радвам всеки един от вас да сподели какво е за вас Radio Enjoy. Изпратете ни voice note, гласово съобщение с други думи и нищо чудно, точно вашето обяснение в любов към Radio Enjoy да прозвучи и в нашия ефир. Продължаваме с тази приятна кампания по повод нашия 20-ти рожден ден, защото вие сте главни участници в тези 20 години с музика, настроение и

0: Добър ден, твоята музика с Radio Enjoy и с Party Time, предаването в което пък вие решавате как да звучи всяка следваща минута. А ще слушам I Just Might на Bruno Mars, един изпълнител, който е много любим на Юлия. Тя е написала да е за всички, които обичат лятото. За тези, които мрънкат, че е жега, ще избера някой път друга песен. Много ми хареса това. Да си поговорим още за лятото, а?
1: Термавилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
0: И със сигурност това не е всичко. Спа и спортен комплекс Терма Вилидж е нашия домакин тази седмица в кампанията Enjoy Summer. Една мобилна разходка, която правим всяко лято за вас, за да ви представим различни чудесни места за почивка в нашата страна. И отново се обърнахме към Терма Вилидж. Ви имате шанс да спечелите уикенд за двама. В петък ще се случи това, като отговаряте във Facebook страницата на дневните въпроси. Ясно ви е, че ще получите почивка на брега на Черно море. Със сигурност спа център ще ви хареса с много бройни процедури, в които да се включите и да се почувствате наистина като хора, които са обгрижени. Самия комплекс представлява една пешеходна зона с много зеленина, разполага с електромобили дори за движение между плажа и хотелите. 2 5-звездни хотела, има и къщи, вили, много-много приятни за почивка. А Терма Вилидж изобщо едно идеално място за всички, които ценят и обичат както красотата на природата, така и активния отдих, екологията, а и вкусната храна. За нея обаче ще разберем повече сега от Вензи и неговия гост от екипа на хотела в следващия разговор.
2: Знаете, тази седмица сме на гости на Терма Вилидж Спа и Спорт Кранево и сега с маркетинг директора на комплекса Станимир Калнев ще си поговорим за храната. Кулинарното изживяване в Терма Вилидж е изключително богато благодарение на различните ресторанти и all-inclusive концепцията, която предлагате. На какъв тип кухня залагате, за да могат гостите да усетят вкуса на истинската 5-звездна почивка?
3: Разполагаме с различен тип кухня. Шведска маса на бюфет с интернационална кухня. Имаме на плажа рибен ресторант, който е непосредствено до самото море. Също така разполагаме с италиански ресторант, в който всички гости, настанени във вилите, се хранят безплатно, а всички останали гости или гости от близките населени места могат да дойдат и да консумират на лакартно меню. Менюто е приготвено от нашия италиански готвач, който е в комплекса с доста опит в Италия, което носи допълнителна доза привкус на Италия.
2: Автентичност, да, бихме казали.
3: Да. Също мога да допълня вилите в италиански стил около ресторант Ватикан. Емблематичното име е Ватикан.
2: Да.
3: Така, че в Терма Палас имаме кухня, която се обръща особено внимание към основното ястие и се плейтва на всеки един гост индивидуално. Така, че гостите ни могат да получат най-различно обслужване, най-различно преживяване и бихме казали, че шведската маса при нас не е просто бюфет, тя е първо и последно добро впечатление за деня.
2: Благодаря много, а вие, всички слушатели на Radio Enjoy, не забравяйте, че имаме много хубава игра, от която може да си спечелите незабравим уикенд за двама в този красив комплекс Терма Вилидж Спа и Спорт Кранево. Включете се в играта и разбира се, желаем ви много успех.
1: Това е Radio NJ.

0: обещах и ето чухме, това е Party Time по Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика. И вашите гласови съобщения, за да празнуваме заедно 20 години Radio Enjoy. Празниците продължават много дни и много нощи, особено с вашето емоционално съдействие. Преди малко един много забавен voice note, много-много забавен, няма обаче да ви разказвам, защото сигурно ще го чуете в ефир, може да чуете и своите гласове. Предайте ни гласово съобщение с отговор на въпроса, какво е за теб Radio Enjoy, очакваме го с нетърпение.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
8: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
9: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
10: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Radio Enjoy!

0: е достига около 22 градуса.
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години енджо.

Полайт на Тейлър Суифт и по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика и парти тайм. Времето, в което слушаме това, което ви се слуша. Ще чуем след малко една песен, която ще е нещо като обяснение в любов към живота. Това голямо чудо. Деница се включи именно с това предложение да поздравим живота. И се разбрахме да го направим с по-полека на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Преди това ще зарадвам Искра, която е един от виновниците Fever Dream на Алекс Лорен да е хит на вечерта, защото е подкрепила изпълнението в класацията 6 хита в 6.

0: ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Enjoy.
3: Честит рожден ден ви желай най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.

лека да избрахте и чухте. Това е Party Time по Radio Enjoy. Звучат страхотни песни, тези, които ви карат да се чувствате още по-добре, или пък с които искате да поглезите любимите си хора. Bad Angel на Анима и Лиса е от втория вариант, изпълнение, което Пламена избра за най-сладката приятелка Ади. Каня ви всички да гласувате в класацията 6 хит в 6. Тя е в новия ни сайт по повод нашия 20-ти рожден ден. Обновихме и това. Enjoy.bg.

0: още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
3: Powered by OMV Emotion.
4: И детска кухня Флористо.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

Чудесна Елизабет, преди теб слушахме по радио Enjoy, това е Party Time, вашето време да избирате любимите си песни. Още час и половина поне имате на разположение за това. Станислава обаче не иска да се бави толкова и е решила да ни поздрави с

твой ден, твоята музика по радио Enjoy и единственото решение, което се налага да вземеш сега, коя песен да си избереш в Party Time. А Михаил е написал: Ники, оставих аз с моите момичета да си харесат нещо, защото се прибираме с колата от техните занимания и са в много готино настроение. Трябва и да се поизморят още. Знаеш защо? За да могат и родителите да имат час поне на разположение, преди всички да заспят. Много благодаря за това споделяне и знам коя песен ще чуем за момичетата.

0: Какво темпо, Деми Ловато и Фаст, това Радио Enjoy и Party Time, твоя ден, твоята музика. Ние продължаваме да се радваме и да се вълнуваме от това, че станахме на 20 години. Наистина си е много голям път, но с много голяма лекота пък го минаваме, защото вие сте с нас. Затова ви каним да ни станете част от празника, като ни изпратите гласово съобщение, в което ни споделяте какво е за вас Радио Enjoy. Очакваме още от милите ви думи и слънчевото ви настроение. Продължаваме с такова сега и рано при зори на Роби. Песен, която е много любима на Габи и тя я подарява на най-добрата приятелка Мануела.
1: Още Enjoy след малко.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
7: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

No Broke Boys на Disco Lines-ите наше. Слушаме Party Time по радио Enjoy. Здравейте, парти момичета и момчета. Аз съм Ники, но вие имате главна роля тук, защото продължавате да избирате любимите си песни и да поздравявате своите хора. Ще слушаме след малко песен, която Марги избра за най-страхотния Ивайло, и това е Honey Boy на Purple Disco Machine и Benjamin Ingrosso. Нели пък, която е едно от най-постоянните зарядни за настроение на Party Time, се включва, за да слушаме My Love на Доти и Престън Харис. И докато музиката звучи, няма нищо лошо да си мечтаете за още хубави неща, които да ви се случват, и някои от най-лесните, които можем да си доставим в деня, са свързани, например, с любимия ни сладолет. Фамилия Galaxy подкрепя тази страхотна празнична седмица по радио Enjoy с играта Темата на деня с сладоледи фамилия Galaxy, което означава, че още утре сутрин в Добро утро Enjoy, нашето сутрешно шоу, ще имате нов въпрос във Facebook страницата ни, за да отговаряте и да коментирате по него. Чак до вечерта, когато пък теглим страхотна награда от фамилия Galaxy, през целия ден и всеки ден на всеки сезон може да си доставите голямо освежаващо удоволствие с вкусовете пъпеш, ягода, шоколад и ванилия.

Кати Тайм в Радио Enjoy. Срещата ни продължава. Още час имате на разположение и се радвам, че използвате минутите, за да гледате себе си с любими песни и да поздравявате своите хора. Бангаранга на Дара, това е песента, която ще звучи по много желания. Стояна написал, искам да я чувам за моята готина компания, защото супер много подкрепяхме Дара. А Теодор Златков също си избрал да слушаме именно този готин хит. Валя е написала, че се чака бангарангата, защото днес има повод да празнува. Личен, не споделя повече детайли, но няма да се сърдя.

Толк на Калит, току-що чухме, това е Radio Enjoy Party Time. И ето, включва се Даниела, която написала: аз съм най-големия фен на Deep Zone Project, пък и си избрала да поздрави себеподобните си, звърни ме, така че и ние приемаме поздрава тук.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Party Time в Radio Enjoy! Твоя ден, твоята музика и страхотните поздрави към хитовете, които избирате. След малко пожелание на Божидар Методиев ще си подарим незаменим на Криско. Преди това, за трети път хита на вечерта и това е Fever Dream на Алекс Уорън. А поздравите са и от Поли, която е написала: Здрасти, Ники, ей, тази песен е много готина, хита на вечерта, да ни я пускате по-често. Пропуснах да гласувам за нея, но се радвам, че другите са я избрали.

0: Да заменим на Криско. Не бяхте избирали от известно време Party Time по Radio Enjoy и ето колко лесно променяте това. Сега ще чуем едно от предложенията в класацията 6 хита в 6, т.е. с шанс утре да звучи на всеки час, ако вие гласувате най-много за тази песен. Условието важи за всяко едно от предложенията в сайта ни enjoy.bg. Но Die With A Smile на Bruno Mars и Lady Gaga е изпълнението, което Елена си хареса. Тя е написала: Ники, днес по случайност няма да поздравя някого, както правя често, но ще поздравя себе си, защото и аз съм човек.
1: Още Enjoy след малко.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

След един новичен глас от българската сцена, Дара, ще слушаме Цвети Радойчева и как ще ни омайва тя и защо. Тодор Тодоров е написал: "Здрасти, искам да поздравя моята приятелка Рени, която днес празнува рожден ден. Песента за нея, която искам да чуя, е "Имате" на Цвети Радойчева." А след това се включва и Силвата Станчева, която така направи някаква пауза, но пък се включва с нещо много класно като предложение. А написала е: "Слушам и се Теди Суинс, така че каквото и да ми избереш, ще зарадваш един върл меломан като мен. Нека да чуем Мистер Ноу Ит Ол."

Тол на Педи Слимс в Парти Тайм по радио. Enjoy твоя ден, твоята музика. Продължаваме сега с желанието на Евгений да си пуснем Била си ти на Тино. Той е написал нека да е за всички фенове на Тино, но и за всички фенове на качествената музика. А след това ще изпълня и желанието на Анета, която е написала предпазливо: Ники, а дали случайно ти се намира една стара песен на Майли Сайрас и Дуа Липа? Ако не, избери каквото решиш. Няма да е така. Ти си го избра. Очите ти за пръв път се

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
2: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

Това е Party Time в Радио Enjoy. Здравейте, любими наши хора! Надяваме се, че ние сме ви любими по повод нашия рожден ден. Имате отворена покана да ни изпратите гласово съобщение. Просто ни кажете какво е за вас Радио Enjoy. И ето, радваме се и на следващите страхотни хора, които ще се почувстват още по-приятно, като си чуят песен и поздрав в Party Time. Мимето Минкова се включва, като е написала специален поздрав за моята съкровище Цветослав Лазаров от Баховица Ловешко. Обичам те с цялото си сърце. И песента, която ще го подкрепи, също е пълна с обич.

Много надъхани тази вечер на сцената на Party Time Benson Boone. Сега ще слушаме Нишан на Дия. А изпълнение, което е много любимо на Фани, тя е написала Ники и надявам се, че няма да те изпусна тази вечер. Приключих работа малко по-рано и ако ми подариш един Нишан, всичко ще е тип-топ.

Котка на Папи Ханс избрахте е по Радио Енджой. Това е Парти Тайм и след малко ще си кажем чао. Но преди това ще успеем да изпълним и желанието на Христина, която си е харесала Шанел на Тайла

си каза всичко през миналите минути в Шанел Party Time по радио Enjoy. А време е да си кажем чао, но само до утре вечер, когато отново вие ще избирате музиката, иначе за целия ден си имаме страхотна програма. Още от сутрин с шоуто Добро утро Enjoy, тази седмица сте с играта, но и Мартина очакваме да се завърне и да разкаже повече за всичко хубаво, което и се случи. А също така от 10 до 2 е шоуто с нея. След обед пък Вензи се появява, но директно от нашия домакин по време на кампанията Enjoy Summer и после имате среща с мен. Надявам се, че този план ви устройва. И ще се радваме да продължите да ни изпращате гласовите си съобщения, за да ни разкажете какво е за вас Радио Enjoy. За финал сега Дафи Николова си е избрала да поздрави своята любима колежка Марги от детска градина 116 с плод твист на Никола Константинов. Ще чуем песента, преди това обаче обещах на Рая Георгиева да си пуснем нейен любим хит на Найл Хоран. Аз съм Ники, благодаря.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден, Radio Enjoy. Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: зная какво е Enjoy за теб. Настроение, навик или саундтрак на живота ти. Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Radio Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика. Не обещай.

твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Yeah, check it to 10.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Тази седмица в София се провежда пролетният панаир на книгата пред Националния дворец на културата. Това е най-голямото книжно изложение в страната, което се състои на открито. В събитието участват близо 140 издателства и книготърговци от цялата страна, които се разполагат в над 60 шатри с обща площ от 1500 квадратни метра. Традиционно пролетният панаир на книгата предлага програма от близо 100 литературни събития, които се провеждат на специално изградена сцена на щандове на участващите издателства и в различни локации на столицата. А повече информация за пролетния панаир на книгата може да откриете в официалните канали на Асоциация Българска книга, както и на любимите издателства.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 1 юни Радио Енджой празнува 20 години в ефир. Екипът отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Енджой усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели у нас и не само. С юбилея си Енджой влиза в нов етап от своето развитие, с нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с аудиторията под слогана «Твоят ден, твоята музика». Специално за своята 20 годишнина Enjoy стартира и кампания, в чийто център отново сте вие, слушателите ни, защото през годините радиото се превърна в саундтрак на спомени, пътувания, приятелства, сутрени и безброй малки моменти през целия ден. Споделете празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Enjoy за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Enjoy. Разкажете ни за моментите, в които Радио Енджой е било част от деня ви, за местата, на които го слушате и за това с какво свързвате Радио Енджой. Юбилейната година идва изцяло нов обновен уебсайт, модерен, визуален, изчистен и изключително интуитивен. А също така може да слушате Радио Енджой и в мобилното приложение Radio Mate.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоят ден. Твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.
2: Да

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.